І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення. Так,

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Найкращий вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: очі дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника героя, бубешка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубешків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Бубешко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубешка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні. Десь крізь оце, як у всіх, вирізняється вкладене батьками. Любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Гортаючи сторінки біографії Романа Бубешка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це, що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім Схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 9938. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2024 року Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. За значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місті. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям
1: вогонь
0: слава.
1: Запеклих не пече. Тарас Шевченко.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Понеділок, на календарі 31 серпня, 9 ранкова, розпочала свій відлік до вашої ваги. Новини коротко про головне. 225 боїв і понад 11 тисяч дронів, де найбільше атакували російські війська. 96 зі 121 російського дрона знешкоджено, ракета не досягла цілі. Депутат Держдуми Росії закликав застосувати ядерну зброю проти України. І у Сенаті США закликали Палату представників терміново ухвалити нові санкції проти Росії. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Третина із 220 боїв на фронті минулої доби припала на три напрямки – Покровський, Костянтинівський та Лиманський. Ворог застосував понад 11 тисяч дронів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 31 серпня. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі. Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час якого скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11517 дронів камікадзе та здійснили 2966 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 38 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Товстодубове, Бачівське, Бесалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Яструбщина, Нескучне, Грижівка, Козаче, Нова Січ Сумської області, Берилівка Чернігівської області. Авіаударів зазнали Яструбщина та Вільна Слобода. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління БПЛА, 6 гармат та позиції артилерії, пункт управління та 5 інших важливих цілей окупантів. Мовиться, зокрема, у ранковому зведенні Генштабу. Росія вночі випустила по Україні ракету і 121 дрон, з яких 96 збито або придушено. Ракета цілі не досягла. Повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. За їх даними, у ніч на 31 серпня противник атакував однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БПЛА типу «Шахет», більшість реактивні «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Орел, Мілер, Приморсько-Ахтарськ, Донецька, Гвардійське. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РФ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 96 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і дронів інших типів. На півночі, півдні, сході та центрі країни керована авіаційна ракета цілі не досягла. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України.
2: До подій у світі.
3: Депутат Держдуми Росії та лідер партії Гродіна Олексій Журавльов закликав застосувати проти України тактичну ядерну зброю, щоб змусити її капітулювати. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на заяву російського парламентаря. За словами Журавльова, у Росії нібито взагалі не повинно бути дискусії щодо можливості застосування тактичної ядерної зброї. У разі необхідності ми зобов'язані її застосувати. Треба буде бити, будемо бити, і це не обговорюється, заявив депутат. Додамо, раніше Bloomberg із посиланням на джерела близькі до Кремля повідомляв, що Володимир Путін може розглянути тактичну ядерну зброю як крайній засіб у разі різкого погіршення становища Росії. Водночас видання наголошувало, що ознак підготовки Москви до її застосування поки немає. І сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників США якнайшвидше схвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії, назвавши Ситуація в Україні моментом надзвичайної терміновості. Про це повідомляє CBC News. Законопроєкт уже отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті, де за нього проголосували 86 сенаторів проти 11. Тепер документ має розглянути Палата представників, яка повертається до роботи після п'ятитижневої перерви. Документ дозволить президенту США запроваджувати мита до 100% проти 5. Найбільше покупців російської нафти або природного газу. Він також передбачає посилення санкцій проти російських олігархів і фінансових установ та заходи проти тіньового флоту. За словами сенатора, нові обмеження можуть скоротити доходи, які Москва використовує для фінансування бойових дій проти України. Блюменталь заявив, що дефіцит російського бюджету наближається до 125 мільярдів доларів або близько 5% ВВП. Сенатор також повідомив, що під час нещодавньої поїздки до України обговорював санкції з президентом Володимиром Зеленським. За словами Блюменталя, ухвалення відповідного законопроєкту Зеленський назвав своїм пріоритетом номер один у роботі з американськими законодавцями. Водночас перспективи документа в Палаті представників поки залишаються невизначеними. Частина демократів висловлює занепокоєння через розширення повноважень президента у сфері запровадження тарифів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
4: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
3: Новий робочий тиждень стартував, а разом з ним сьогодні прощаємося із літом у його останній день в очікуванні. Усі ми нового навчального року, хто надто його очікує, хто не дуже, але тим не менше календар показує. Понеділок, 31 серпня, годинник 9 ранково, 9 хвилин уже як по ній, у цю пору. Продовжуємо рухатися в межах інформаційного радіо «Сніданку». Попереду багато важливої, корисної, актуальної інформації, яку будемо вам переадресовувати у режимі реального часу. Ну і, звичайно, щогодинно звертати особливу увагу. Також будемо на свіжі синоптичні прогнози. Отож, погода сьогодні абсолютно дивує. Літо все ж таки ще хоче показати, що воно сьогодні має останній, але день своїх законних прав, бо температурні показники обіцяють бути абсолютно літніми. Максимально теплих 30 градусів покаже термометр сьогодні, увечері 22 із позначкою плюс, за вікном мінлива хмарність і обійдеться без жодних опадів. Ну, а 1 вересня, очевидно, що осінь. Ось відразу на старті буде заявляти про свої права з доволі невисокими, помірними температурними показниками будемо проживати перший день осені, а ще й опади у вигляді дощу завтра, як переконують синоптики, триватимуть фактично впродовж усього дня, подекуди стверджують, пройдуть і грози. Отож, ранок завітає з позначкою у 17 градусів вище нуля. Максимально теплих 22, тепла покаже термометр завтра, увечері 19 із позначкою плюс, і 7-сінького ранку дощитиме. Подекуди рясно, а ось по обіді подекуди слід очікувати і грози, стверджують синоптики.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
1: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Ну, як на мене, і на старті, заглядаючи на прогнози від астрологів, зважаючи на те, що сьогодні

0: Робочий тиждень стартував недаремно. Астрологи стверджують, що сьогодні день активних дій і водночас подолання сумнівів, незалежно від того, якої сфери нашого життя будуть стосуватися ті чи інші питання. Отож, маємо детальну інформацію для кожного із знаків зодіаку, тож ранковий гороскопчик вашій увазі на продовження нашого радіосніданку.
1: Овен.
0: Вивести вас із рівноваги намагатимуться не лише колеги-конкуренти, а й близькі люди, друзі та рідні. Якщо від перших ще можна якось відмахнутися, то до других слід поставитися з великою увагою і навіть обережністю.
1: Телець.
0: Конфлікти, які можуть виникати буквально з нічого на порожньому місці, можуть зіпсувати стосунки з коханою людиною. Щоб цього не сталося, потрібно тримати свої емоції під суворим контролем.
1: Близнюки.
0: Краще відкласти розбір стосунків із близькою людиною на інший день. Цього дня вам навряд чи вдасться довести їй свою правоту, а отже сварка, яка може стрімко перерости в конфлікт, вам гарантована.
1: Рак.
0: Прибирання в домі, проведене попри початок робочого тижня, допоможе не лише навести чистоту і лад, а й очистити свій будинок чи квартиру від негативної енергії, яка накопичилася там останнім часом.
1: Лев.
0: До можливої пропозиції швидкого та легкого заробітку, з якою до вас наполегливо звертатиметься малознайома людина, слід поставитися з обережністю. У підсумку вона може виявитися не такою вже й вигідною.
1: Діва.
0: Цього дня представникам знака слід утриматися від будь-яких навіть найнезначніших фінансових операцій. Існує велика ймовірність помилки, яка замість очікуваного прибутку призведе до прикрих втрат.
1: Терези.
0: Цього дня слід відмовитися від самокритики, вона не принесе реальної користі, натомість цілком може завдати серйозного удару по самооцінці, що негативно позначиться як на роботі, так і в особистому житті.
1: Скорпіон.
0: Не варто витрачати свою енергію на токсичних людей, які провокують вас на неадекватну поведінку. Краще ставитися до їхніх витівок спокійно і без емоцій. Тоді спрямована проти вас злість повернеться бумерангом.
1: Стрілець.
0: Будьте обережні з колегами, попереджають зірки, які несподівано виявлять інтерес до ваших професійних планів. Розповівши їм про свої ідеї, ви ризикуєте незабаром дізнатися, що саме вони успішно втілюють їх у життя.
1: Козиріг.
0: Не найсприятливіший день для ухвалення важливих життєвих рішень. Вам не вдасться зважити всі за і проти, тому найімовірніше будь-яке з них, на ваш превеликий жаль, виявиться помилковим.
1: Водолій.
0: Рекомендується відмовитися від зустрічей та спілкування з людьми з минулого, окрім пов'язаного з ними негативу, від якого ви марно намагалися позбутися протягом кількох років, це нічого більше не принесе.
1: Риби.
0: Важливо захищати літніх родичів від життєвих негараздів, зараз їхні життєві сили практично на нулі. Тому їм самим без вашої підтримки буде важко з ними впоратися. Тож зверніть на це увагу, особливої уваги сьогодні будуть потребувати ваші літні родичі. Ну а для інших знаків зодіаку, які стартували у новому робочому тижні, гороскоп стверджує, що можна братися за будь-які, навіть найскладніші справи, оскільки у 99 випадках всі вони стануть успішними. Водночас слід працювати без поспіху, метушні та перевтоми, адже втомлена людина навряд чи зможе досягти важливої для себе мети.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Із переможними новинами продовжуємо цю дев'яту ранкову, за яку дякуємо Богу і Збройним силам України. Ну і сьогодні будемо говорити про ефект того, яким чином добрі українські дрони виснажують Росію. НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає. Тож сьогодні саме така інформація до озвучення. Ворог відчуває ефект українських діпстрайків. Окремі складові російського експорту за серпень скоротилися до 80%. НПЗ Окстові зупинилося, а Чорноморський флот Росії фактично заблокований у Новоросійську. Чому далекобійні удари дедалі сильніше впливають на можливості ворога вести війну? Говоримо далі. Президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка заявив про високу ефективність українських діпстрайк далекобійних ударів по військових, промислових та нафтових об'єктах Росії. Воєнна розвідка підтверджує високу ефективність наших діпстрайків, зокрема по російських воєнних виробництвах та по об'єктах нафтової галузі, зазначає президент. Один із найпоказовіших результатів стосується російської економіки. Президент Зеленський повідомив, що ГУР отримало внутрішні російські документи, які свідчать, що лише за серпень окремі складові експорту з країни-агресорки скоротилися на 80%. Президент наголосив, що це означає прямі втрати не лише для федерального бюджету Росії, який фінансує війну, а для російських регіонів. Частина їхніх бюджетів, за даними розвідки, і без цього перебувала на межі банкрутства. Таким чином, ефективність діпстрайк уже виходить далеко за межі фізичного знищення окремого об'єкта, удари по нафтовій, портовій та логістичній інфраструктурі б'ють по здатності Росії продавати ресурси, отримувати валютну виручку та поповнювати бюджет. Ще один результат українських ударів ГУР фіксує і на морі. Російська сторона визнає, що кораблі Чорноморського флоту Росії фактично заблоковані у Новоросійську та не можуть повноцінно діяти в морі. Ситуація вже змушує Москву шукати нетипові способи захисту торговельного так званого тіньового флоту. Серед варіантів, які розглядає російське керівництво, оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами радіоелектронної боротьби та розміщення на них військового персоналу. За даними ГУР, серія ударів по підприємствах комбіната «Каменський» у Ростовській області призвела й до втрати росіянами значної частини спроможностей із виробництва твердопаливних двигунів для ракет. Комбінат «Каменський» належить до підприємств російського ВПК і виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Сили оборони, як йдеться повідомлені, лише протягом серпня завдали по підприємству повторних ударів, зокрема, 24 серпня Генеральний штаб підтвердив нове ураження комбінату та пожежу на його території. Ще однією з головних цілей українських діпстрайків залишається, безумовно, нафтопереробна галузь Росії. Це джерело пального для армії та доходів для російської економіки. З даними ГУР, після українських ударів зупинив роботу один із найбільших російських НПЗ «Окстові» Нижньогородської області. Потужність підприємства становила близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. А вже 28 серпня під ударом опинилися Ярославські НПЗ «Славнефть-Янус». Зеленський повідомив, що ціль розташована приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту. Сили оборони застосували для удару, в тому числі, далекобійні БПЛА FP-1 виробництва «Файерпойнт». Загальна потужність Ярославської НПЗ становить близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Відомо, що удар припав на установку первинної переробки нафти. Це близько 40% загальної потужності підприємства. Виведення установки з роботи, відповідно, здатне суттєво скоротити первинну переробку нафти на заводі. Таким чином, лише Кстовський, Ярославський НПЗ мають сумарну потужність близько 32 мільйонів тонн нафти на рік. При цьому Кстовський завод, за даними ГУР, уже зупинений, а на Ярославському наслідки нового удару уточнюється. Отож, далекобійна кампанія триває паралельно. Як йдеться, повідомлення розгортається на тимчасово окупованих територіях України та командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді 28 серпня повідомив, що лише протягом 26-28 серпня, а це всього-навсього три дні, птахи СБС відпрацювали 21 енерговузол на Луганську ТЕС у Щасті. Серед заявлених уражених об'єктів – підстанції потужністю 220, 150 та 110 кВт на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської областей та Криму, а також низка газорозподільних станцій. За даними Бровді, від початку операції сил безпілотних систем «Кримський рубильник ОВ» відпрацьовано вже 315 енерговузлів у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях. Отож, НПЗ зупиняється, флот російський заблокований, експорт просідає. Таким чином українські далекобійні удари скорочують обсяги російського експорту, зупиняють роботу нафтопереробних заводів, а отже підривають спроможності Росії з виробництва ракетного палива та фактично блокують діяльність Чорноморського флоту. І сьогодні у деталях говорили про це в межах програми «Переможні новини». Ну і традиційно завершимо огляд ось таких переможних новин. І повідомленням від Генштабу, де традиційно станом на щоранок Генштаб називає втрати Росії за добу. Тож, як йдеться у повідомленні, Сили оборони України лишень протягом минулої доби знешкодили ще близько 1600 російських військових, а загальні втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1488200 осіб. За добу російські війська також втратили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ та 3 засоби протиповітряної оборони. Найбільші добові втрати зафіксовані серед безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2055 одиниць. Загальна кількість втрачених Росією БПЛА цього типу сягнула 490402 одиниць. Також за минулу добу Сили оборони знищили або пошкодили 467 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни, 7 наземних робототехнічних комплексів і 7 одиниць спеціальної техніки. Від початку повномасштабного вторгнення, як йдеться повідомлення Генштабу, Росія втратила 12316 танків, 25255 бойових броньованих машин, 48883 артилерійські системи і 1597 засобів ППО. Крім того, за даними Генштабу, загальні втрати Росії становлять 440 літаків, 354 гелікоптери, 5060 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів і 2 підводні човни. Дані щодо втрат уточнюються, оскільки, як заявляють і зазначають у Генштабі, інтенсивність бойових дій висока. Ну, а ми нагадуємо, що за цими переможними новинами, остаточними переможними цифрами, які на гора щоранок надає нам Генштаб Збройних сил України, стоять надзусилля наших мужніх оборонців. Тому щоденно пам'ятаємо і про надійний тил, єднаємося, донатьмо, працюємо відповідально, кожен на своєму місці, не втрачаємо пильності, не будьмо байдужими, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 31 серпня на календарі, 10 ранково розпочалася відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія готує масштабний наступ на півдні. Інститут вивчення війни розкрив, куди окупанти стягують техніку з Маріуполя. Росія вдарила по терміналу нової пошти на Одещині. В окупованому Криму оголосили масштабні відключення світла через аварійно. Відновлювальні роботи українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Російська армія готує новий наступ на півдні України. Окупанти дедалі частіше перекидають інженерну техніку та інше обладнання з окупованого Маріуполя у бік Гуляйполя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Керівник Українського центру вивчення окупації та колишній чиновник Маріуполя Петро Андрющенко 30 серпня заявив, що окупанти будують бетонні укріплення вздовж лінії фронту на напрямку Гуляйполе-Пологи. Для цього росіяни використовують значну кількість інженерної та іншої техніки. За оцінкою Андрющенка, такі дії можуть свідчити про підготовку російських військ до наступальних операцій у найближчому майбутньому. Окрім того, 29 та 30 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, а також продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області. За даними Інституту вивчення війни, противник не просунувся. Ну і нагадаємо, що за інформацією аналітики Інституту вивчення війни, окупанти наступають одразу на декількох напрямках фронту. То найгарячіше на Харківщині поблизу Борової, на Слов'янському та Костянтинівському напрямках і в районі Добропілля. Тим часом ЗСУ просунулися на Куп'янському і Слов'янському напрямках фронту. Російський диктатор Путін вже в 16-те поставив дедлайн щодо захоплення Донбасу. Нова дата – до 31 грудня 2026 року, але військове командування просить російське керівництво перенести на 31 березня 2027-го. По цей термін вони вважають, є нереалістичним. Росія атакувала черговий термінал нової пошти в Одеській області, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер. У соцмережах ворог завдав удару по терміналу нової пошти на Одещині. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована, написав Кіпер. З його слів, інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби, зазначив голова ОВА. Додамо, росіяни цілеспрямовано б'ють по складах і логістиці, у тому числі продовольчій, через що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Однак українців без продуктів харчування не залишать, запевняють у Мінагрополітики.
0: До подій у світі.
1: Уряд змінив порядок консульського обліку громадян України, які живуть або тимчасово перебувають за кордоном. Зокрема, відтепер на постановку на консульський облік дітей до 18 років не стягуватимуть консульський збір. Про це повідомляє Державна служба України у справах дітей 26 серпня. Уряд ухвалив зміни до порядку ведення обліку громадян України, які проживають за межами України, йдеться у дописі. Раніше безплатне взяття на консульський облік поширювалося лише на дітей до 16 років. Ця норма діятиме для всіх дітей віком до 18. Окрім того, ухваленими змінами передбачена можливість самостійного подання заяви про взяття на консульський облік особи, яка досягла 14 років. Раніше це було можливо із 16. Передбачено розгляд заяв щодо взяття таких дітей на консульський облік, зміни місця їх проживання та зняття з обліку в день звернення. Уточнено перелік документів, необхідний для взяття на консульський облік, уточнено підстави для відмови у взятті на облік, оновлено форму облікової картки. Зокрема, додано інформацію про категорії дитини та її законного представника. Ці зміни допоможуть забезпечити належний державний супровід і захист прав українських дітей, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, сказано у дописі. І в окупованому Криму 31 серпня оголосили про відключення електроенергії в Сімферополі та низці населених пунктів Сімферопольського та Бахчисарайського районів. Окупаційна влада пояснює обмеження проведення аварійно-відновлювальних робіт. Згідно з оприлюдненим повідомленням, електроенергію планують відключити з 8 ранку до 18 у Сімферополі. Без світла має залишитися десятки вулиць, провулків і проїздів, а також мікрорайон Жигуліна Роща. Обмеження також охоплюють понад 20 населених пунктів Сімферопольського району, серед яких Гвардійське, Мирне, Молодіжне, Новоандріївка, Новоселівка та інше. У Бахчисарайському районі в повідомленні зазначене Берегове. У повідомленні не вказано, що саме стало причиною проведення масштабних аварійно-відновлювальних робіт. Водночас відключення відбувається на тлі українських атак по військових та інших об'єктах російських окупантів на півострові. Наразі підтверджених даних про прямий зв'язок між цими атаками та оголошеними відключеннями немає. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо. Вже об 11:00 над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
3: Радіо Ранок. На
4: Навіть
3: Радіо
4: у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Останній день літа. Ну як, не радіти, співається у пісні, ну, щоправда, із цими словами можна посперечатися. Не знаю, хто радіє, а хто сумує з приводу того, що літо завершується. Однак ми уже фактично на порозі золотої пори. Сьогодні, як стверджують синоптики, літо все ще перебуває у своїх законних правах. Ну і свідченням цього є достатньо високі температурні показники. Абсолютно літніми вони обіцяють бути сьогодні. Максимально теплих 30 градусів покаже термометр впродовж доби. 22 вище нуля на ранок. Обійдеться без жодних опадів. Мінлива хмарність за вікном. 746 міліметрів ртутного стовпчика. Становитиме атмосферний тиск. Відносна вологість повітря в межах 40-50%. Вітер змінного напрямку. 2-3 метри на секунду буде його швидкість. Щодо дня завтрашнього, то вівторок, 1 вересня, день знань за сумісництвом, завітає до нас із незначним теплом у 17 градусів. До речі, у цей час доби можна очікувати опадів у вигляді дощу подекуди. Вони обіцяють бути рясними, а ось зміни з попередньої години від синоптиків, до речі, позитивні, заключаються у тому, що впродовж дня небо обіцяє бути малохмарним. І вже тобі ні дощу, ні грози. Як у подекуди прогнозували нам синоптики у попередній 9-й ранкові. Щоправда, щодо температурних показників, тут все без змін. Максимально потепліє завтра до 22 градусів. Увечері термометр покаже 19 градусів вище нуля.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І час на афішу у нашому ефірі 10:20. 2 хвилини вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: дуже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
4: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
3: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
4: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
3: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
8: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
9: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
9: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
3: Традиційно про нові заяви, реакції, коментарі і події, які відбуваються

новин, зокрема, як мовиться у наступному повідомленні. Путін продовжує свою звичну риторику погроз, на цей раз під прицілом Британія. Чому? Звісно, через Україну Кремль ризикує загнати себе таким чином в небезпечний кут. Чому? Спробуємо розібратися. Росія посилює тиск на Велику Британію, прагнучи вплинути на позицію Лондона щодо підтримки України. Про це пише видання The Paper. Подальше нагнітання ситуації може створити для режиму Путіна додаткові ризики та призвести до небезпечної ескалації вже у відносинах із ще однією країною. Водночас низка британських чиновників переконана, що Путін не зацікавлений у прямому військовому зіткненні з НАТО. Та колишній заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Федоров в інтерв'ю британським ЗМІ назвав Лондон «злом номер один» для Москви. За його словами, російська відповідь на підтримку України Великої Британії потенційно може бути спрямована на підприємства, які виготовляють дрони для України. Активізація погроз з боку Кремля, як зазначає видання, відбулася після заяв прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема про подальше посилення допомоги Україні. Зокрема, йшлося про намір передати Києву креслення британських ракет Storm Shadow, які можуть використовуватися для ударів по цілях у глиб російської території. Аналітики вважають, що послідовна політична та військова підтримка України з боку Лондона дедалі більше дратує Кремль. Тепер Москва шукає можливості продемонструвати

старше, запрошений науковий співробітник Інституту Росії при Королівському коледжі Лондона. За її словами, слова Бернема могли посилити побоювання російського керівництва щодо намірів Великої Британії підтримувати Україну. Матвієва зазначила, що в Кремлі могли сприйняти позицію Лондона не просто як готовність зберігати нинішній рівень допомоги Києву, а як сигнал про можливе подальше загострення. Водночас британські представники у сфері безпеки та оборони вже тривалий час попереджають про загрозу гібридних операцій з боку Росії та інших країн-ізгоїв. Серед можливих цілей називають британську інфраструктуру та економічні об'єкти. Тим часом у виданні нагадали, що минулого місяця уряд Великої Британії оголосив про плани провести у 2027 році найбільші за останні десятиліття навчання. Вони мають перевірити готовність країни протидіяти таким загрозам, як кібератаки та диверсії. Водночас експерти наголошують, що потенційна небезпека може стосуватися не лише безпосередньо військових підприємств. Це не вигадані загрози, це не обов'язково має бути

підприємства, а й психологічно тиснути на британську промисловість та уряд. Окрім того, видання звернули увагу на заяву британських чиновників під час брифінгу в Міністерстві оборони Великої Британії.

кібератак є дуже очевидними. Водночас частина британських чиновників переконана, що Путін не наважиться розпочати безпосередню війну проти держав НАТО, а навіть припускають, що подальше зростання напруженості може створити для російського керівництва складну ситуацію. Якщо погрози триватимуть, а реальних дій за ними не буде, Путін може опинитися перед необхідністю продемонструвати силу, аби не втратити авторитет. Однак такий крок водночас несе значні ризики для самого Кремля. Якщо ви постійно висловлюєте погрози, але насправді нічого не робите, з часом ваші погрози втрачають переконливість, заявила Матвієва. Вона додала, що без переходу від погроз до реальних дій противника можуть перестати сприймати серйозно. І доки ви не вживете реальних заходів, вас не сприйматимуть як серйозного супротивника, тому в цьому сенсі я вважаю, що це небезпечно, підсумувала Матвієва. Тож Росія надалі продовжує погрожувати країнам Європейського Союзу, на цей раз Британія у них під прицілом. Тут безумовно, що відреагували на подібні заяви. Тим часом маємо ще одну гучну заяву від Румунії про ймовірний напад на країни НАТО. Гучно заявили і у цій країні, зокрема це зробив виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Мируце. За його словами, Бухарест не має підстав вважати, що Москва планує атакувати одну з країн НАТО. Я не вірю, що Росії є намір атакувати будь-яку країну-члена НАТО, сказав Мурице. Водночас він наголосив, що подібні оцінки формуються не лише румунськими структурами, а й партнерами по альянсу. Міністр зазначив, що країни НАТО обмінюються розвідданими та зіставляють власні аналітичні висновки. Наразі, за його даними, наразі ці дані не свідчать про підготовку Росії.

Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі дитячі страхи.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок на календарі 31 серпня, 11 ранково розпочала свій відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. На Київщині через атаку Росії четверо постраждалих, знову пошкоджено склади. Лавров заявив, що дії НАТО в Арктиці становлять пряму загрозу для Росії, і Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по Росії, але рішення має ухвалити Білий Дім. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
1: Про події в Україні.
2: У Київській області четверо людей постраждали сьогодні вранці внаслідок триваючих атак Росії у регіоні, де знову пошкоджено склади. У двох районах, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. У соцмережах після гранкової атаки ворога на Київщину травмовано четверо людей. Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок, ще двоє людей постраждало у Броварському районі, написав Ткаченко. За його даними, двох перших госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу, двом іншим також надається медична допомога. Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти. У Броварському районі пошкоджено складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському три складські приміщення та багатоквартирний будинок. Росія вкотре б'є по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Працюємо над ліквідацією наслідків атаки, зазначив Ткаченко. У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що внаслідок ранкової атаки Росії дронами сталася пожежа у складських приміщеннях і що загоряння сталося в селі Погреба Київської області. За повідомленнями у соцмережах, попередньо йдеться про склади АТБ. Водночас у поліції Київщини вказували вранці, що ворог не припиняє здійснювати обстріли столичного регіону і повідомили про 5 постраждалих від учора.
1: До подій у світі.
2: Росія розглядає діяльність НАТО в Арктиці як пряму загрозу безпеці, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у статті, опублікованій у понеділок, на тлі того, як члени Альянсу посилюють свою присутність у регіоні після війни Росії проти України, повідомляє Reuters. У лютому НАТО розпочало місію під назвою «Арктичний вартовий» для посилення своєї присутності на крайній півночі, що, як вказує видання, підкреслює посилену увагу Альянсу до Арктики на тлі напруженості з Росією та прагнення президента США Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією. Росія, яка має військово-морський флот, включаючи атомні підводні човни в Арктиці, як зауважується, розглядає цей регіон як свою сферу інтересів, де вона також розробляє судноплавний маршрут для сполучення з азійськими країнами. Москва раніше висловила протест проти місії, і у статті Лавров, багаторічний міністр закордонних справ глави Кремля Володимира Путіна, заявив, що Росія розглядає військові навчання НАТО в регіоні як агресивні. Така військова діяльність на крайній півночі створює прямі загрози безпеці Росії, ризики інцидентів, які можуть спровокувати збройне протистояння з потенційно катастрофічними наслідками, зростають, сказав Лавров у статті, опублікованій російським МЗС. Росія має масштабну військову присутність і розгалужену військову інфраструктуру в Арктиці. В останні роки Китай почав посилювати свою активність в цьому багатому на корисні копалини районі, переважно у партнерстві з Москвою. Норвегія, сусід Росії, цього місяця розширила нещодавно створену військову бригаду зі штаб-квартирою в Арктиці, що є останнім кроком країн НАТО для посилення її оборонного впливу після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році. Москва, як пише видання, раніше відкидала звинувачення в тому, що вона становить загрозу для НАТО. І на завершення випуску Ілон Маск нібито готовий дозволити Україні використовувати безпілотники зі Starlink для ударів по російських цілях за межами України. Водночас остаточне рішення має ухвалити Білий Дім. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, президент України Володимир Зеленський звернувся до Маска з проханням дозволити використовувати дрони, оснащені Starlink, проти російських пускових установок балістичних ракет на відстані до 200 кілометрів від українського кордону. Люди, знайомі з цим питанням, повідомили, що Маск раніше сказав екс-міністру оборони Федорову, що він готовий дозволити Україні використовувати безпілотники, оснащені Starlink, за межами свого кордону для ураження російських цілей. Однак, за словами джерел, Маск сказав Україні, що це рішення є політичним і має бути ухвалене в Білому домі, пише видання. Для України така можливість могла б стати принципово новим інструментом боротьби з балістикою. У такому випадку Україна не чекала б запуску російської ракети, аби перехопити її в повітрі, а знаходила би і уражала самі пускові установки на території Росії. Співзасновник та головний конструктор української оборонної компанії Firepoint Денис Штілерман раніше пояснював, що інтеграція Starlink у далекобійні ударні системи дала б змогу значно ефективніше працювати саме по мобільних цілях у російському тилу. Замість того, щоб збивати стріли, ми вражатимемо лучників, пояснював Штілерман логіку такого підходу. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
4: Радіо Ранок на Радіо Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь. Щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Завершальна ранкова 11:07 уже як по ній. Нагадаємо, що сьогодні в ранкових годинах працюємо в межах інформаційного радіо «Сніданку», і це вже його завершальна година. Ну, але, незважаючи на час доби в межах нашого прямого ефірного мовлення, щогодину ми і оновлюємо наші інформаційні першого джерела, які прогнозують, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Тож винятком не стане і ця 11-та ранкова. Завершальний день літа. Обдарує нас максимальним теплом у 30 градусів, увечері 22 вище нуля, мінлива хмарність за вікном, і сьогодні, як стверджують синоптики, обійдеться без жодних опадів. Чого не скажеш про ранок завтрашнього дня. Отож, він обіцяє бути прохолодним, хмарним із опадами у вигляді дощу подекуди. Дощ може бути і рясним. 17 тепла, покаже термометр у цей час доби. Щоправда, впродовж дня усе буде гаразд, опади малоймовірні. За вікном переважатиме сонячна погода і максимально потепліє до 22 градусів. Тоді як увечері 1 вересня термометр покаже позначку 19 градусів вище нуля.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Смакуємо музичні новинки.
2: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
1: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Соколь».

Трішки, якщо хочете, все ще літньої романтики у нашому ефірі в межах програми «За прем'єрами». Сьогодні композиція, яка передаватиме і розповідатиме про одвічні, споконвічні людські почуття. Тема творчої історії «Я ж його любила» від Лерой, який продовжує творчу історію новим максі-синглом «Залишуся». Емоційний танцювальний трек про взаємне тяжіння, свободу почуттів і момент, коли двоє людей перестають шукати правильні слова і просто проживають цю мить. «Залишуся», яку сьогодні прем'єра в межах нашої програми, це пісня про близькість, довіру та вибір бути поруч, навіть коли світ навколо втрачає свої межі. Пісня поєднує

сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною – це історія не про залежність. Чи потреба бути поруч, а про свідомий вибір – залишитися там, де хочеться бути саме зараз. У центрі композиції не драматизм, а магнетизм між двома людьми, який сильніший за будь-яке пояснення. Особливу атмосферу створює впізнаваний тембр Лерой, що поєднує ніжність із внутрішньою силою. Її вокал не лише розповідає історію, а передає той стан, коли емоції звучать голосніше за слова. Я рада, що нарешті можу ділитися цією піснею. Залишуся для мене про той стан, коли поруч є людина, з якою хочеться зупинити час і просто проживати кожну секунду. Це про сміливість довірятися своїм почуттям і дозволити собі бути у моменті, коментує Лерой. До синглу також увійшла альтернативна версія «Залишусь» у форматі «Афрохаус-реміксу». Власне, вона пропонує інше музичне прочитання композиції, зберігаючи її настрій і головну емоцію. Таким чином, слухачі можуть відкрити для себе дві різні грані одного треку. «Залишусь» ще раз розкриває Лерой як артистку, яка поєднує емоційність із сучасним поп-звучанням. Це музика, що однаково природно звучить і в наушниках дорогою додому, і на танцполі, коли хочеться просто відчути момент. Отож, «Залишусь», як стверджує артистка, це саундтрек ночі, де немає плюсів, ритм і почуття звучать в унісон, а двоє людей існують у власному світі, створеному лише для них. Ну, але, зважаючи на те, що у нас ранок, і, до речі, вже майже до екватора добігає його завершальна година, Лерой з'являється у нашому ефірі в межах програми «За прем'єрами» у її першій порції на сьогодні. Слухаємо «Залишусь».

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
4: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: же щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
1: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: продовжуємо цю 11-ту ранкову, впевнено, наближаючись до її завершення із програмою «Експертна платформа». І сьогодні про задуми Путіна у контексті ударів по Києву говоритимемо експертною мовою. Вони мають приховану мету, принаймні про це говорить колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуш, тож його висновки далі. Коригування повітряних ударів по українських містах залишається одним із головних інструментів агресії Росії, яка регулярно змінює тактику, графіки та формати своїх обстрілів. Даючись до нових схем, Кремль намагається здобути результати, яких йому не вдалося досягти під час бойових дій на передовій. За словами Маломужа, саме провал стратегічних планів змушує окупантів зміщувати фокус на постійний психологічний і фізичний тиск, атакувати склади супермаркетів та сервісів, логістику та іншу інфраструктуру. Основний задум ворога – деморалізувати українців та змусити країну погодитися на продиктовані умови миру. Оскільки росіяни не мають успіхів на фронті, агресор розширив географію атак і перейшов до повітряного терору. Хоча під прицілом перебуває більшість регіонів України, ключовий вектор ударів зараз припадає на Київ та Київську область. Маломуш наголосив, що для Путіна напередодні парламентських виборів критично важливо продемонструвати хоч якусь результативність і створити максимальні труднощі для українського суспільства. Удари по цивільній інфраструктурі та по всіх об'єктах життєзабезпечення, торгових центрах, логістиці, по людях безпосередньо в житлових будинках – це сьогодні тактика і стратегія ворога. Щоб люди каялися та вимагали будь-яких умов миру з Росією, каже Микола Маломуш. Генерал зазначив, що Кремль опинився у складній ситуації. Щоденні втрати російських військ сягають близько 1500 осіб, а міжнародні санкції поступово виснажують економіку агресора. Зазнаючи поразок, Москва вдається до тактики випаленої землі і намагається штучно підвищувати ставки. Він в процесі цих терористичних атак намагається підняти ставки на такий рівень, щоб показати Європі і світу, що він готовий на все, навіть до ядерної війни, але цього не буде, підсумував екс-керівник Служби зовнішньої розвідки. Також Микола Маломуш додав, що провідні світові держави серед США, країни Європи, також Китай та Індія вже чітко окреслили Росії межі та висунули суворі вимоги щодо недопустимості застосування ядерної зброї. Ну і в контексті таких висновків нагадаємо, що російський диктатор Путін знову зустрівся з білоруським васалом. За даними російські пропагандистські ЗМІ, сторони заявили про успішний розвиток торгівельної взаємодії. Попри зовнішній вплив, окрему увагу вони приділили співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, зацікавленості Кремля в білоруській мікроелектроніці. Лукашенко зазначив, що товарообіг між країнами зростає щонайменше на 12%. Він запевнив, що виконує всі домовленості від сільського господарства і палива до інших питань, і додав, що нових зустрічей та обговорення спільних проблем їх підштовхує, зокрема, і динаміка міжнародних відносин. Ну, як відомо, ця динаміка відсутня, оскільки провідні світові держави серед таких США, країни Європи, подекуди Китай та Індія вже чітко окреслили Росії межі та висунули суворі вимоги щодо недопустимості, зокрема, застосування ядерної зброї. Отож, нагадаю, що це була програма «Світові хроніки». І сьогодні, посилаючись на висновки колишнього очільника Служби зовнішньої розвідки України, генерала армії Микола Маломужа, говорили про приховану мету Путіна у контексті ударів по Києву. Адже відомо, що Росія надалі активніше використовує повітряні атаки як інструмент тиску на українське суспільство. Відтак, військовий експерт назвав головну мету ударів по Києву та пояснив, чому Кремль вдається до такої тактики.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Впевнено, наближаємося до полудня, завершальні хвилини. Відраховує нам ця 11 ранкова. Разом з нею наш інформаційний радіо «Сніданок» на старті 12-ї. Почуємося. На цей раз служба інформації радіо «Сокаль» прийматиме інформаційну естафету із свіжим випуском регіональних новин.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: 31 серпня, понеділок, минула 12 година у цьому випуску. Сьогодні на щиті до Соснівської громади повертається герой Володимир Кмит, Радехівщина. Оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука, 1984 року народження, у Лопатинській селищній раді. Відбулося засідання виконавчого комітету, депутати втретє перенесли засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради через відсутність кворуму. У п'ятницю у Сокалі завершила свою роботу 81-ша сесія міської ради 8-го скликання, та у Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Понеділок 31 серпня на щиті до рідної громади повертається герой Володимир Кмита. Скорботний кортеж зустрічатимуть у Соснівці орієнтовно о 13:15. Одразу після зустрічі героя у храмі Верховних апостолів Петра і Павла відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, 8 серпня поблизу населеного пункту Домаха Лозівського району Харківської області передчасно обірвалося життя старшого солдата Володимира Кмити 1979 року народження. Він служив старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення 2-го взводу 1-ї розвідувальної роти та батальйону військової частини А-4010. Він без вагань став на захист рідної землі, чесно і мужньо виконував свій обов'язок, оберігаючи наш спокій та тримаючи небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і побратимам героя. Поховають Володимира на Соснівському міському кладовищі. Просимо громаду гідно віддати останню шану захиснику. Світла пам'ять і вічна слава воїну світла. У зв'язку зі смертю героя України Володимира Кмити у понеділок 31 серпня в Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. Загинув житель міста Радехів, старший солдат, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель на вимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого захисника. Висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Богдана. Вічна пам'ять герою. Про час зустрічі тіла захисника і чин поховання повідомлять додатково. Сьогодні, 31 серпня, відбулося засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань про схвалення прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки, затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на наступні 3 роки, взяли на облік об'єкт фонду захисних споруд цивільного захисту «Найпростіше укриття», розглянули питання про надання дублікатів свідоцтв на право власності на житло за адресами у селах Нивиці, Щуровичі та Завиче та інші не менш важливі питання, передбачені порядком денним. З результатами розгляду засідання з усіх питань були прийняті відповідні рішення. У понеділок 31 серпня у Шептицькому вдруге скликалася 66-та сесія міської ради, на якій планували розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання сесії було перенесено з 27 серпня на 31 через те, що під час попередньої спроби зібратися був відсутній кворум. Як повідомили у міській раді, сьогоднішнє засідання не змогли розпочати знову ж таки через відсутність кворуму. Після годинної зустрічі 66-ту сесію Шептицької міської ради знову вирішили перенести, цього разу на 4-3 вересня. Нагадаємо, сьогодні депутати планували розглянути електронну петицію щодо зміни типу та найменування Можирічанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. Тим часом у п'ятницю, 28 серпня, у Сокалі відбулася 71-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі питання були погоджені, окрім трьох освітянських. Не підтримали депутати про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності Сокальської міської ради. 12 за. Рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти 11 за та 14 голосами з необхідних 18 не проголосували за питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради у новій редакції. Водночас 23 голосами внесли зміни до показників бюджету територіальної громади на 2026 рік. Питання про перейменування та зміну типу закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальської міської ради та затвердження статутів у новій редакції також проголосували 25 за. Рішення прийнято. Також депутати погодили внесення змін до структури апарату та загальної чисельності Сокальської міської ради та її виконавчих органів. 20 за. Рішення прийнято. Більш розширено слухайте у наступних випусках новин. У день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Сокальщина вшанувала своїх воїнів. У місті за ініціативою відділу освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», в якому взяли участь понад сотня учасників зі Сокальської громади, які вшанували пам'ять 191 загиблого та померлого героя. Кожен наш крок – це крок пам'яті. Кожен метр пройденої дистанції – наша вдячність. А цей забіг – це спосіб сказати «Ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забудемо». Тож хай цей забіг буде нашою спільною обіцянкою – пам'ятати тих, хто віддав найдорожче своє життя за Україну, за нашу свободу, за кожного з нас. Дякуємо кожному, хто біг шоу підтримував і просто був поруч. Сокальська міська рада дякує усім учасникам за небайдужість, силу та єдність. Дякуємо за допомогу в організації та проведенні забігу працівникам та вихованцям. І у Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні змагання. Серед ветеранів два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були спортивні змагання серед ветеранів. Команда Добротвірської територіальної громади продемонструвала чудову командну гру та виборола почесне третє місце у спортивній дисципліні. Веслування на байдарках і каное до найвищих сходинок підестало. Нашим ветеранам забракло зовсім небагато, буквально річних секунд. Та головне не лише місце в турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Особливим завершенням спортивної частини стало частування всіх учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, поспілкуватися та обмінятися враженнями. А гарним музичним дарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Марія Табак.

навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль. Так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Щирі вітання усім, хто зараз із нами на хвилях Радіо Сокаль. У студії вас вітає Ірина Луковецька. 12-та година розпочала свій відлік, тож настав час дізнатися, якою буде погода сьогодні та чого очікувати нам від завтрашнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 27 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у понеділок 31 серпня, у Сокалі по-справжньому теплий літній день. З самого ранку переважає ясна погода, однак упродовж дня хмарність поступово збільшуватиметься. Температура повітря підніметься до максимальних плюс 30 градусів Цельсія. Вітер південний, помірний, близько 2-3 метрів за секунду. Синоптики опадів не прогнозують. А тепер про погоду на завтра. У вівторок, 1 вересня, новий місяць зустріне нас уже дещо прохолоднішою погодою. Небо буде переважно хмарним і з проясненнями, а місцями упродовж дня можливий дощ. Тож парасолька зайвою завтра точно не буде. Уночі температура повітря становитиме близько 15-16 градусів. У день стовпчики термометрів покажуть близько 22-25 градусів вище нуля. Вітер західний, помірний, місцями посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 745 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Ось так, дала мені можливість моя колега трішки перепочити, зокрема моїм голосовим зв'язкам, бо я кажу, одна пара їх добра, а два ще краще. Про свіжу синоптичну картину ми розповіли вам на найближчі дні, так само, як про інформаційну картину нашого регіону. Теж дякуємо за це. Служба інформації Радіо Сокалі. Поки що перериваємося на невеличку перерву на рекламу. Ну і не забуваємо, що денна порція програми «Гарних вражень добрим людям на здоров'я» стартує у нашому ефірі буквально після реклами.
2: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ми продовжуємо наш ефір на радіо «Сокаль» вашою улюбленою програмою «Добрим людям на здоров'я». Вітаємо всіх, хто зараз із нами, бо ж починається вітальна програма. Ви можете привітати своїх рідних, замовити улюблену композицію у ці особливі хвилини. Ми вже традиційно чекаємо на ваші повідомлення за номером мобільного у студії 068-00-24-697, 068-00-24-697. Пишіть нам у Viber, Telegram чи Messenger.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Знаєте, стан нормальний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Міжріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18.
1: Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 99. Повторюю, 063 932 69 99. Інформація в межах випуску звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А ми нагадуємо, що в ефірі триває вітальна програма «Добрим людям на здоров'я». Тож далі про свята сьогоднішні. Сьогодні, 31 серпня, відзначають Всесвітній день дистанційного навчання, День їжі на свіжому повітрі, Всесвітній день блогу та
2: Міжнародний день поінформованості та передозування. Виявляється, Всесвітній день блогера вже значиться на професійному календарі у 31 серпневий день. А ось чи святкувати нам Всесвітній день дистанційного навчання? Ну що ж, це питання будемо залишати відкритим. Тим не менше, знайомо вас із тими подіями, які значаться на вітальному календарі 31 серпня. І розпочнемо з цього свята, або, можливо, не дуже свята, Всесвітнього дня дистанційного навчання. Виявляється, є і таке. Всесвітній день дистанційного навчання, так, це свято, присвячене трансформаційній силі дистанційної освіти. Ця подія відзначається 31 серпня і присвячена визнанню і підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії. Він зазначає гнучкість, меншовартість і доступність такої форми навчання, з якою нам довелося стикнутися, та й не лише нам, а з огляду на карантинні обмеження багатьом країнам у світі. Ну, а у нас з огляду на складну безпекову ситуацію, очевидно, що дистанційне навчання буде впроваджене у багатьох школах в деяких регіонах України. На жаль.
1: Також сьогодні відзначаємо День їжі на свіжому повітрі. Цікавим святом, яке проводиться щорічно 31 серпня у США, є День їжі на свіжому повітрі. Та не випадково цей день вибраний, незважаючи на теплу сонячну погоду. Зрозуміло, що зовсім скоро на нас чекають осінні дні, доведеться попрощатися з літом. Згодом дощі та холоди змусять усіх покинути нас, літні майданчики кафе та зелені галявини парків, де приємно можна насолодитися улюбленими стравами. Тож користайте момент цих останніх теплих літніх днів.
2: Ну і святкуйте сьогодні день їжі на свіжому повітрі. Можливо, не варто робити це якимось грандіозним чином, а ось попити кави, прогулюючись парком, саме те. Маємо і Всесвітній день блогу, явище блогінгу. Відіграє настільки важливу роль в житті сучасних людей, що існує навіть спеціальне свято. Хто би міг подумати, Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Цю подію заснували у 2005 році, визначають щороку саме сьогодні. Дату було обрано не випадково. Її векторна ілюстрація у форматі APS-8 виглядає як слово блог. Блог. Ну, Всесвітній день блогера маємо сьогодні. А ще трішки корелюється ось цей день, можливо, із нашою професією. Маємо день поінформованості та передозування. Передозування. Про передозування. День поінформованості про передозування. Отак, інколи ми маємо насиченість інформацією аж надто високу, тому про інформаційну гігієну слід пам'ятати так само, як і про інформаційний детокс сьогодні. До речі, маємо можливість трішки посвяткувати ось цей міжнародний день поінформованості про передозування. Про що воно? Це свято?
1: Щорічно 31 серпня, починаючи з 2001 року, у всьому світі відзначається
0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Ну, а ми продовжуємо розпочати і повертаємося до Міжнародного дня поінформованості про передозування. Щорічно 31 серпня, починаючи з 2001 року, у всьому світі відзначається День поінформованості про передозування. Представники міжнародних організацій, що займаються профілактикою та підтримкою наркозалежних, привертають увагу суспільства до актуальності цієї проблеми. Тож кожен рік тисячі людей гинуть від передозування наркотичними препаратами, а символом компанії виступає срібна стрічка.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 31 серпня на календарі, 13 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Після атаки РФ якість повітря погіршилась у частині Київщини. У Києві школи на тлі затяжних тривог почнуть навчальний рік у змішаному форматі. Після повені в Непалі досі розшукують 56 зниклих українців. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Після ворожих атак тимчасове погіршення якості повітря зафіксували у 5 населених пунктах Київщини. Основним запруднювачем є дрібнодисперсний пил у помірних концентраціях. Про це попередили у Київській обласній військовій адміністрації у понеділок. Внаслідок ворожих атак тимчасове погіршення стану атмосферного повітря спостерігається у населених пунктах Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем в помірних концентраціях залишається дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води та використовувати очищувач повітря на максимальній потужності. Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин, не зафіксували. Рівень гама-випромінювання області відповідає природньому фону. У Києві напередодні початку нового навчального року і на тлі затяжних повітряних тривог через триваючі атаки РФ на столичний регіон, у тому числі реактивними дронами, підготували різні формати навчання залежно від безпекової ситуації, повідомили у КМДА. У Києві опрацьовані різні форми можливої організації навчального процесу. Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі, повідомив заступник голови КМДА Валентин Модриївський. Водночас зазначили, заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати організацію навчання залежно від тривалості повітряних тривог і рівня загрози. Цьогоріч навчальний рік розпочинається в дуже непростих умовах. Останні дні показують, що повітряні тривоги можуть тривати годинами і фактично переривати значну частину навчального дня. До прикладу, 28 серпня в Києві повітряні тривоги тривали загалом 158 хвилин. Це майже 4 уроки із 6. Тому ми маємо бути готовими не лише до того, що під час тривоги діти спускаються в укриття, а й до того, що за певних умов навчальний процес потрібно буде організовувати інакше, зазначив Мондриївський. У місті визначили різні варіанти від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядається можливість роботи у другу зміну, вказали у КМДА.
0: До подій у світі.
1: Після повені та суві у Непалі та Китаї досі розшукують 56 зниклих українців, повідомили у МЗС України. Як вказано, пошуково-рятувальні операції тривають, і до них залучені команди з обох боків кордону. Китайські рятувальні служби продовжують пошук у найбільш постраждалому районі, зокрема із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак. До пошуково-рятувальних робіт залучено понад 2 тисячі осіб. Операція здійснюється із використанням наземних, повітряних та водних засобів. В районі КПП проводяться килимові пошуки, на місці знаходять особисті речі зниклих. Одночасно, як вказано, здійснюється розчищення завалів та відновлення критичної транспортної інфраструктури. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на останніх кілометрах автодороги G216, що веде до КПП «Джирон». Також китайська сторона повідомила про відновлення зв'язку у зоні лиха, зокрема базової станції, мобільного зв'язку та ще 9 станцій. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризики повторних сувів, сказано у повідомленні. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Вже традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 27 градусів вище нуля. Отож, сьогодні у понеділок 31 серпня у Сокалі теплий літній день і сонячний із самого ранку. Переважатиме ясна погода, однак впродовж дня хмарність поступово збільшуватиметься. Температура повітря підніметься до максимальних плюс 30 градусів Цельсія. Вітер південний, помірний, близько 2-3 метрів за секунду. Сьогодні синоптики опадів не прогнозують. А тепер про погоду на завтра. У вівторок, 1 серпня, небо над нами переважно буде хмарним із проясненнями, а місцями впродовж усього дня можливий дощ. Також можна сказати, що парасолька зайвою нам точно не буде. Уночі температура повітря становитиме близько 15-16 градусів вище нуля. Удень стопчики термометрів покажуть близько 22-25 градусів. Вітер західний, помірний, місцями посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 745 міліметрів ртутного стопчика.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Ну що ж, обідня пора у розпалі, календар показує 31 серпня. Сьогодні, на жаль, прощаємося із літом, і усі ми в очікуванні старту не лише нового сезону осіннього, але й нового навчального року. Тому у цю обідню пору будемо говорити про корисний сніданок. Щоправда, можливо, дехто скаже, та ні, в обідню пору краще пасувало б говорити про обід, але ж ні. Маємо актуальну інформацію щодо сніданку перед школою, бо ж, як стверджують крайні наукові дослідження, саме цей прийом їжі пов'язаний із кращим мовленням, математикою і навіть результатами тестів. Тож, батькам на замітку!
1: Усім нам відомий поспіх вранці, пізні пробудження та вибагливість у їжі, які можуть ускладнити сніданки перед школою. Дослідження показує, що коли пропуск сніданку стає звичайною звичкою, діти можуть відчувати наслідки, щойно почнеться навчальний день. То що ж відбувається, коли діти пропускають сніданок перед школою? Пропуск сніданку перед школою може призвести до того, що діти почуватимуться втомленими, неспокійними або дратівливими, а енергія та настрій часто падають до середини ранку.
0: Американська академія педіатрії взялася за те, аби дослідити вплив сніданку на пам'ять, увагу і успішність в школі. Так ось, педіатри стверджують, що регулярне пропускання сніданку означає, що діти втрачають переваги, пов'язані з успішністю. І дослідження, на яке посилається, пов'язує сніданок з кращим функціонуванням мозку, пам'яттю та увагою. До речі, дослідження, на які посилається Американська академія педіатрії, показали, що діти, які снідають перед стандартизованим тестом, отримали вищі бали з математики, правопису та читання, ніж ті, хто цього не робив. Отже, шкільні сніданки, обіди та перекуси сприяють навчанню, зростанню та здоров'ю, а також втамовують голод. Чому діти пропускають сніданок? Причини на це є різні.
1: Звісно, адже деякі діти є вибірковими яйцями або не люблять традиційні страви на сніданок, тоді як інші можуть пропускати сніданок, бо намагаються уникнути збільшення ваги. Поспішне збирання вранці також може залишити старших підлітків, які прямують до школи без часу на їжі. Дослідження показують, що учні, які повідомляли, що отримували переважно оцінки вищого рівня, рідше пропускали сніданок щодня, хоча оскільки дослідження було перехресними, результати показують зв'язок і не доводять, що пропуск сніданку призводить до нижчих оцінок.
0: І так, експерти рекомендують готувати якомога більше напередодні ввечері, наприклад, розкладати тарілки та нарізати фрукти, щоб ранок був менш хаотичним. Варіанти швидкого сніданку включають свіжі фрукти, цільнозернові пластівці з низьким містом цукру, йогурт або смузі та суміш для перекусу. Якщо діти не голодні зранку, батьки можуть просто-напросто упакувати їм сніданок, щоб вони з'їли його трохи пізніше. Наприклад, між уроками сім'ї також можуть перевірити, чи є сніданок у школі чи дитячому садку їхньої дитини, що може трохи зняти навантаження з напружених ранків і домогтися переконання, що діти щось поїдять перед початком навчального дня. Ну, а зважаючи на те, що нововведення у цьому навчальному році у нас будуть у плані харчування, воно для усіх учнів школи, незважаючи на клас, обіцяє бути безкоштовним. Ну, щоправда, поки що про сніданок

не мовиться, а ось про те, що про нього треба попіклуватися, оскільки, як виявляється, він неабияким чином позначається, якісним чином, додам, на загальному самопочутті учнів. Зокрема, такий сніданок перед школою покращує мовлення, математику і навіть результати тестів. Тому беріть на замітку. Швидкий, корисний сніданок must have у раціоні кожного учня.

0: Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
5: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
6: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
7: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
6: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
7: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
6: 097-93-101-85.
8: Чого так холодно? Треба міняти ті вікна та й двері. Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фрешки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, мамо, чуєте мене чи ні?
9: Що ти знов хочеш від мене?
8: Мені нині приснився наш дідо і казав...
9: Хто приснився?
8: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
9: Як не треба?
8: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
9: То де то таке є?
8: Ті, що на старій автостанції.
9: А що то за фірма?
8: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
10: Золота колекція хітів минулого століття.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Завершальні хвилини цієї 13-ї години, в межах якої ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. На старті нової 14-ї естафету передаємо колезі, яка теж разом із вами буде відслідковувати усю найактуальнішу інформацію. Тому, якщо хочете бути у курсі усіх найголовніших новин про події України і світу, буквально за кілька хвилин вони прозвучать у нашому ефірі. Ми ж будемо кланятися, точніше відкланюватися вам. Мій перший день у цьому робочому тижні добіг до свого логічного завершення, з чим себе і вітаю. Бажаю усім вдалого його продовження, гарного настрою, зважаючи на те, що завтра на порозі уже у нас осінь, а з вами Марія почується неодмінно вже у найближчих прямих ефірах. І, до речі, не лише я.
1: З вами я прощаюся, дорогі слухачі. Бережіть себе, і з вами була Ірина Луковецька. Гарного усім дня і до нових зустрічей!

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Понеділок, 31 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Зеленський змінив тимчасового очільника Держприкордонслужби на Київщині. Після ранкового удару РФ гасять пожежі на складах. Мерц заявив, що Німеччина завершує роботу над реагуванням на атаку дрона біля українського літака у Лейпцигу. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський змінив тимчасового очільника Держприкордонслужби. Йдеться у президентських указах номер 836 та 837 від 31 серпня. Заступнику голови Державної прикордонної служби України Чанченку Вадиму Миколайовичу тимчасово виконувати обов'язки голови Державної прикордонної служби України йдеться в одному з указів. Попереднім указом президент звільнив Валерія Вавренюка від тимчасового виконання обов'язків голови Державної прикордонної служби України. Вадим Чанчик призначений заступником голови Державної прикордонної служби України 9 вересня 2019 року, народився 15 листопада 1972 року у селищі Катеринопіль Черкаської області. З серпня 1994 року по серпень 1996 року проходив військову службу на офіцерських посадах у 23-й окремій аеромобільній бригаді та в Оршанецькому навчальному прикордонному загоні прикордонних військ України з червня 1998 року по листопад 2011 року проходив службу на первинних та керівних посадах в оперативно-розшукових підрозділах Харківського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З листопада 2011 року по лютий 2014 року проходив службу на керівних посадах у Східному регіональному управлінні Державної прикордонної служби. З лютого по вересень 2014 року був начальником Мостиського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З вересня 2014 року по лютий 2015 був начальником Мукачівського прикордонного загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. З лютого 2015 року по травень 2016 року працював помічником начальника регіонального управління з міжнародного співробітництва та прикордонної представницької роботи, начальником сектору міжнародного співробітництва та прикордонно-представницької роботи Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Був нагороджений медаллю за військову службу в Україні, має двоє синів. У Київській області після чергових російських атак ліквідовують пожежі на складах у двох районах, повідомили ОДСНС України у понеділок, показавши, що відбувається на місці. Рятувальники Київщини працюють на декількох локаціях у Броварському та Бориспільському районах, де унаслідок російських атак виникли пожежі на складських приміщеннях, зазначили ОДСНС. Як вказано, до ліквідації наслідків обстрілу додатково залучені сили та засоби ДСНС. Мер Києва Віталій Кличко вказав, що відомо про 6 постраждалих від атаки на столицю 31 серпня. Більшість із них поранені у селі Погреби. Троє постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень у тяжкому стані, зазначив він.
0: До подій у світі.
1: Німеччина завершує підготовку відповіді на ймовірну спробу атаки безпілотником на український вантажний літак у Лейпцигу. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що рішення узгоджують із партнерами з ЄС і НАТО, та найближчими днями його оголосять, про це повідомляє Reuters. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у неділю, що Берлін готує відповідь на ймовірну спробу теракту в аеропорту Лейпциг-Галле 4 серпня, коли поблизу українського вантажного літака «Антонов», що використовувався для перевезення військових матеріалів, було виявлено безпілотник, начинений вибухівкою. «Ми завершуємо розслідування. У федеральному уряді існує широкий консенсус щодо того, як нам слід реагувати. І ми чітко це пояснимо найближчими днями. Це не займе багато часу», – сказав Мерц. Міністр внутрішніх справ країни Олександр Добрєнт Член консервативного християнського соціального союзу назвав інцидент у Лейпцигу гібридним сценарієм атаки та залишив відкритою можливість участі іноземних держав. Також за інформацією видання газета «Дел Велт», повідомила, що найближчими днями уряд звинуватить Росію у нападі та оголосить про заходи, які включатимуть санкції, узгоджені з партнерами з Європейського Союзу. Втім, сам Фрідріх Марц не став коментувати, чого саме Берлін вважає відповідальним за інцидент, однак він заявив, що Німеччина координує свою відповідь із союзниками. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 14 година сьогоднішнього дня і бачимо, що останній літній день дарує нам неймовірне тепло. 30 градусів фіксують наші термометри сьогодні. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3,5 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним та сьогодні опадів також не передбачається, а от вже завтра, у вівторок, осінь, так би мовити, вступить у свою силу і з першого свого дня буде тішити нас осінніми дощами, який розпочнеться вранці, та вже о полудні небо над нами буде ясним, а максимальна температура сягатиме 25 градусів. Із позначкою плюс у день, вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 17 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від 50 до 95% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Соколь, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
8: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
7: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
8: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
7: Телефон 063-90-39-129.
8: 063-90-39-129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

може бути це реально. Нас протягнуло надовго, відносини вищої проби. Це в саме серце влучання, нас протягнуло коханням.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Сучасний світ важкує вити без цифрових технологій. Програма «Хай-Тек» – ваш надійний провідник у світ високих технологій.
1: Перша у світі швидка на сонячних батареях успішно пройшла випробування. Нідерландські студенти розробили унікальний медичний автомобіль «Стелла Джува», який живиться виключно від сонця. Інноваційний транспорт уже протестували у суворих умовах Кенії, де він довів свою здатність працювати як автономна мобільна клініка. Як повідомляє CNN, проблема доступу до медичної допомоги у окремих регіонах Африки залишається гострою, а лікарні там нерідко працюють із перебоями в електропостачанні. Щоб спробувати розв'язати ці труднощі, команда Solar Team, до якої входить 23 студенти технічного університету Ейндговена та ще двох навчальних закладів Нідерландів, створила цей транспортний засіб «Стелла Джува». Розробники називають його першою у світі сонячною каретою швидкої допомоги, яка фактично працює як мобільна клініка. Усередині автомобіля розмістили медичне обладнання, зокрема рентгенівський апарат, ультразвукову діагностику та холодильник для вакцин. На даху встановили сонячні панелі, які заряджають акумулятори під час руху, а під час зупинки лікарі можуть розкласти додаткові панелі, щоб збільшити площу заряджання. Цього місяця студенти разом із неурядовою організацією AMREF Health Africa протестували машину у Кенії. Вони перевіряли, чи витримає транспорт тривалі поїздки складним рельєфом і чи зможе забезпечувати енергією медичне обладнання у віддалених поселеннях. Загалом команда подолала понад 800 кілометрів країною. Маршрут включав поїздку до клініки в регіоні Нарок на південному заході Кенії, де взагалі немає електрики. Для цього дослідникам довелося кілька годин їхати запиленою глиняною дорогою з вибоїнами. Ми всі дуже приємно здивовані, адже Стелла Джува відрекомендувала навіть краще, ніж ми очікували, каже студентка факультету комп'ютерних наук та інженерії Ізабелла Ванінген. Під час стоянки автомобіль генерував більше енергії, ніж споживав, навіть коли одночасно працювало усе медичне обладнання. Хоча лікарі не застосовували апаратуру на реальних пацієнтах, розробники підрахували, що за два дні медики могли б надати допомогу близько 200 людям. Команда Solar Team створює екологічний транспорт із 2013 року. Раніше студенти вже розробили кемпер «Стелла Віта» та перший у світі позашляховик на сонячних батареях «Стелла Тера». Деякі їхні проєкти навіть досягли комерційного успіху. Зокрема, випускники команди заснували стартап «Lightyear», який спільно з компанією Nissan представив електромобіль із технологією сонячного заряджання. Країна, що рухається до відновлювальної енергетики, і це матиме дуже важливе значення для того, як ми впроваджуватимемо її у секторі охорони здоров'я, зазначив Кеннеді Ваколі, експерт із питань сім'ї та репродуктивного здоров'я організації AMREF Health Africa. Попри успішні тести, впровадження таких технологій стикається з перешкодами. Головною проблемою залишається фінансування сектора охорони здоров'я в Кенії. Водночас місцеві експерти сподіваються, що успіх «Стелла Джува» надихне інших розробників і покаже, як сонячну енергію можна використовувати для порятунку життів у віддалених регіонах. Welcome to the world
0: of tomorrow. Програма «Хай-Тек» – ваш надійний провідник у світ високих технологій.
2: Зникає літо, ми десь по світу, бачу лише тебе у снах.
3: Лише тебе у снах.
2: Морози літо, нам все не сито, осінь вже під ногами в нас.
3: Осінь вже під ногами в нас.
2: Закриємо очі, відчути хочу, я

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Tranquility, we got you on the ground.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Понеділок, 31 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Уночі Росія вдарила по шахті на Дніпропетровщині. РФ перекидає військові кораблі до Середземного моря у ВМС. Назвали причину. У Польщі загорівся завод, де роблять дрони для України. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Росія атакувала промислове підприємство на Дніпропетровщині. Є постраждали, як повідомили УДТЕК. У ніч проти 31 серпня росіяни завдали удару по одній із шахт у Дніпровській області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримав працівник підприємства. На місці події постраждалому негайно надали першу домедичну допомогу та доправили до медичного закладу. У компанії зазначили, що лікарі надають гірнику усе необхідне лікування. Наразі стан чоловіка покращився і стабілізувався. Зауважимо, що це далеко не перша атака окупантів на вугільні підприємства регіону. Зокрема, 17 серпня ворожі безпілотники масовано атакували територію цієї шахти на Дніпропетровщині, через що один працівник загинув, а ще один отримав поранення. Крім того, як повідомлялося раніше, ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по автомобілю з працівниками підприємства. Коли ті поверталися зі зміни, тоді унаслідок влучання загинули двоє співробітників.
1: До подій у світі.
2: Росія направляє свої військові кораблі до Середземного моря. Ймовірно, вони можуть прямувати до портів країн Африки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Платенчук. Він пояснив, що російські кораблі раніше використовували для так званого сирійського експресу перевезення військових вантажів до Сирії. Тепер вони можуть знову прямувати до Середземного моря, де Росія має власні інтереси. Не виключено, що кораблі зайдуть до портів Лівії або Сирії, зокрема Тартуса. У складі групи є також танкер, однак точне призначення судна наразі невідомо. Речник ВМС зазначив, що Росія регулярно проводить маневри біля берегів країн НАТО, зокрема у Балтійському морі. Так Москва демонструє свою військову присутність і контролює райони, які вважає важливими для своїх інтересів. За словами Плетенчука, за переміщення російських кораблів постійно стежать через можливі гібридні загрози для розвідки та інших завдань. Росія може використовувати не лише військові, а й цивільні судна. Так, нагадаємо, що російські військові кораблі останнім часом дедалі частіше з'являються поблизу британських вод, та Королівський флот Великої Британії протягом 72 годин стежив за 4 російськими суднами, які прямували з Північного моря через Ла-Манш. Серед них був есмінець адмірал Левченко, який супроводжував підсанкційні вантажні судна генерал Скабєлєв і Спарта. Згодом Росія направила до району ще й фрегат «Неустрашимий». У Польщі вночі сталася пожежа на підприємстві WB Electronics, яке виробляє безпілотники для української і польської армії. Правоохоронці не виключають підпал. Пожежа сталася у ніч проти 31 серпня у місті Скаржисько-Каменна. Сигналізація спрацювала близько опівночі, після чого охорона повідомила поліцію, пише «Wanted». Камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка у балаклаві на території підприємства. Він потрапив через паркан неподалік заводу, знайшли рюкзак і кофту. Наразі польська поліція оглядає приміщення оборонного підприємства, залучивши дрон із тепловізійною камерою для встановлення точних причин події. Речниця поліції Анна Славінська зазначила, що правоохоронці наразі не виключають версію підпалу. Завод у Скаржисько-Каменній працює з жовтня 2022 року і виготовляє системи керування та композитні елементи для БПЛА. Польська компанія WB Group є одним із провідних оборонних концернів Європи, відомим розвідувальними комплексами FlyEye, та баражувальними боєприпасами War Made. Представники компанії запевнили, що після проведення необхідних слідчих процедур підприємство повернеться до звичного режиму роботи. Зазначимо, що це не перший подібний випадок на європейських оборонних заводах. Раніше у Словаччині хотіли підпалити завод українського виробника дронів. Спецслужбам тоді вдалося затримати групу диверсантів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо. 15 година сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 30 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 3,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, а день мене без опадів. Проте вже завтра, у вівторок, перший день осені, нас чекає значно інша синоптична картина. Від ранку на нас очікують опади та похмура погода, проте вже у середині дня небо звільниться від хмар, небо залишатиметься чистим до завершення дня. Максимальна температура завтра сягатиме 25 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 95% упродовж доби. А максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Розпочніть новий рік з перевтілення оселі разом з Юск.
2: Мрієте про оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку?
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому в Юск
2: з 8 по 21 січня у магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
6: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
7: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: разом під одним плащем.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп, знято!»

0: щоб зняти на хвилі 101 FM, сьогодні говоритимемо про культові перші ластівки, які повертаються. Почалися зйомки продовження цього легендарного серіалу. Платформа кіно та телебачення «Київстар-ТБ» разом із новим каналом почали знімання третього сезону проєкту «Перші ластівки. Нова реальність». Довгоочікувана стрічка стане прямим продовженням дебютної частини та поверне на екрани зірковий акторський склад, який підкорив серця глядачів ще у 2019 році. Події нової частини розгортаються через 8 років після фатального фіналу першого сезону. Дорослішення персонажів збіглося зі складними випробуваннями, а давні психологічні травми та приховані загрози знову нагадали про себе. Раптове воз'єднання старих друзів покладе початок новій напруженій історії, де нерозкрите минуле зіткнеться з реаліями сьогодення. Тож, що відомо про продовження перших ластівок? Євген Тунік, шоураннер серіалу, поділився своїми враженнями. Я вирішив зняти продовження саме першого сезону серіалу, що мені як автору хотілося побачити, як за цей час трансформувалися улюблені персонажі глядачів Катя, Федя, Нік, Ден, Лєра та інші. Майже 8 років тому вони були школярами, жили у мирні часи і гадки не мали, що станеться з нами та з нашою країною за цей час. За словами шоуранера, у новому сезоні творці прагнуть максимально відтворити українське сьогодення, активно інтегрувавши в сюжет штучний інтелект та інші сучасні технології. Він додав, що історія розповість про життя українців у 2026 році та реалії, до яких доводиться адаптовуватися кожному. Співрежисеркою третього сезону стала Кристіна Тинькевич, чия стрічка «Як там Катя» здобула одну з головних нагород на кінофестивалі у Локарно. Головною інтригою релізу стане повернення оригінального касту за роки після прем'єри. Виконавці головних ролей побували у різних кінострічках, побудували яскраві кар'єри у кіно і театрі. У проєкті знову з'являться військовослужбовець Максим Девізоров, номінант британської премії «Бафта» Олександр Рудинський, а також відомі актори Максим Самчик і Таїсія Щурук. Повернення перших ластівок для мене особлива та щемка подія. Тоді нам вдалося розповісти історію про дорослішення цілого покоління, можливості сьогодні через стільки років показати щось нове через уже знайомих глядачам персонажів. Це виклик. Мені страшенно цікаво, як змінилися наші герої і як нові ми будемо з ними шукати точки дотику, запевняє актор Макс Девізоров. Реліз першого сезону став переломним моментом для українського телебачення завдяки сміливості, висвітлення тем цькування, підліткової психології, самогубства і прийняття себе. Картина здобула статус найкращого вітчизняного міні-серіалу десятиліття за версією глядачів, а також виконала важливу соціальну роль, спонукавши тисячі молодих людей звертатися по психологічну допомогу. СМО «Київстар ТБ» Вікторія Максимчук зазначила, що команда береться за роботу з дуже впізнаваним брендом, який уже завоював міцну та віддану аудиторію. Вона висловила впевненість, що об'єднання ресурсів платформи та нового каналу дасть змогу розширити глядацьке коло, а також побудувати масштабний діалог довкола порушених у серіалі гострих соціальних проблем. Водночас маркетинг-директорка нового каналу Ольга Балабан наголосила, що свого часу перші ластівки задали високу якісну планку для українського медіапростору та виконали важливу суспільну місію, адже після показу підлітків шестеро частіше зверталися по допомогу до організації «Ла Страда Україна». Також вона додала, що проєкт відкрив країні плеяду талановитих акторів, зокрема Олександра Рудинського, Максима Девізорова та Максима Самчика. Ба більше, команда каналу роками очікувала нагоди повернутися до роботи над цією історією. Поки творці з серіалу лише розпочинають роботу над новими епізодами культової історії, український кінопростір уже підготував чимало захопливих прем'єр для затишних вечорів, тож про них будемо говорити далі у програмах «Стоп знято» на Радіо Сокаль.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
2: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 31 серпня, 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів. У Бельгії відмовляються від ідеї передати Україні заморожені Росактиви. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росіяни системно атакують енергетику на Дніпропетровщині. Впродовж останніх днів вони тричі атакували об'єкти ТЕК. Наразі без електрики залишається 30 тисяч родин. Про це повідомили у компанії. Впродовж останніх днів ворог вже тричі атакував об'єкти ТЕК у Дніпропетровській області. Суттєво пошкоджено обладнання, зазначили у компанії. Загалом за дві останні доби енергетикам вдалося повернути світло для 40 тисяч родин після атак. Ще 30 тисяч тимчасово залишається без електрики, говориться у повідомленні. Нагадаємо, унаслідок російського масованого удару на ранок є нові знеструмлення у 6 областях країни. Росіяни атакували шахту ТЕК на Дніпропетровщині. Один із працівників отримав поранення. Його доправили до лікарні. Раніше Росія атакувала безпілотником автомобіль, на якому їхали шахтарі ТЕК. Удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни. Президент Володимир Зеленський увів у рішення... У дію рішення РНБО щодо планів стійкості регіонів, причому міського голову Києва Віталія Кличка рада попередила про персональну відповідальність за підготовку до опалювального сезону. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті президента. Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2026 року щодо стану виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва. Президент ввів у дію рішення РНБО контроль за виконанням рішення Ради. Введеного в дію цим указом поклали на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування. РНБО взяла до відома інформацію прем'єр-міністра України щодо стану виконання обласними, державними, військовими адміністраціями та міськими головами комплексних планів стійкості окремих регіонів, у тому числі стосовно наявного обсягу виконаних заходів і реальних перспектив їх виконання до початку опалювального сезону. Рада попередила посадових осіб, військових адміністрацій, міських голів, керівників підприємств, установ та організацій про особисту відповідальність за невиконану роботу щодо комплексних планів стійкості, незадовільні показники виконання заходів, передбачених комплексними планами стійкості, несвоєчасне та неналежне виконання і необхідність ужиття невідкладних заходів для сталого продовження опалювального сезону. РНБО схвалила план стійкості територіальних громад міста Києва, але голові Київської міської державної адміністрації, міському голові разом із Київською міською радою та відповідним міністерством і відомством доручено забезпечити безумовне та своєчасне виконання комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва, зокрема заходів, виконання яких має завершитися до початку опалювального сезону. Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026-2027 у місті Києві, говориться у документі. Уряду доручено невідкладно вжити заходів щодо забезпечення коригування комплексних планів стійкості з урахуванням реальних перспектив виконання передбачених ними заходів до початку опалювального сезону. Органам місцевого самоврядування доручено вжити заходів для забезпечення фактично наявного резерву пального в обґрунтованому обсязі, але не менше ніж на 2 тижні, необхідному для сталого проходження опалювального сезону, у першу чергу для забезпечення сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення, а також ужити за участю об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителів багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів вичерпних заходів для забезпечення автономності багатоквартирних будинків, зокрема шляхом облаштування систем належного резервного живлення у багатоквартирних будинках. Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив За підсумками засідання РНБО, що частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими.
0: До подій у світі.
1: У бельгійському уряді рішуче виступають проти ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє міністр оборони Бельгії Тео Франкен. У ефірі бельгійського телебачення Франкен зазначив, що ідея передати російські активи на користь України не підлягає обговоренню. Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр буде стояти на своєму, сказав бельгійський міністр. Зазначивши, що опір Бельгії викликав невдоволення, він особливо виділив країни Балтії за те, що вони не бажають відмовитися від цієї ідеї. Їм теж слід бути обережнішими, постійно порушуючи це питання заново і заганяючи нас у кут. «Я не вважаю це розумним», – сказав Франкен. Він підкреслив, що Литва, Латвія та Естонія отримують значну підтримку від Бельгії. Нагадаємо, видання FT повідомило, що Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща підготували лист до Єврокомісії із закликом відновити роботу над механізмом використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України. Під час візиту до Києва 18 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Преву заявив, що Бельгії потрібні гарантії того, що вона не залишиться наодинці з витратами у разі успішного оскарження Росії цього рішення у суді. Своєю чергою глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив, зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів і того, як можна їх використати в Україні. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаємо пест лиси не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозу погоди продовжуємо. 16 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 31 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 744 міліметрів. Ртутного стовпчика, вітер південний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, безхмарним, а день буде бездощовим. Проте вже завтра, у вівторок, у перший осінній день, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Похмура погода чекатиме на нас від ранку і проясниться лише під вечір. Уночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але до середини дня повинен припинитися. Максимальна температура завтра сягатиме 25 градусів із позначкою «плюс». Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 17 градусів тепла. Вилось повітря коливатиметься від 55 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру осягатиме 5,5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю, 063 932 69 69. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: На щиті до Соснівської громади повернувся герой Володимир Кмита. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. У Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Депутати перенесли засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради через відсутність кворуму. У п'ятницю в Сокалі завершила свою роботу 81-ша сесія міської ради 8-го скликання. Та у Добротворі відбулися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Понеділок 31 серпня на щиті до рідної громади повернувся герой Володимир Кмита. Скорботний кортеж зустріли у Соснівці. Одразу після зустрічі героя у храмі верховних апостолів Петра і Павла відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, 8 серпня поблизу населеного пункту Домаха Лозівського району Харківської області передчасно обірвалося життя старшого солдата Володимира Кмити 1979 року народження. Він служив старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділу другого взводу першого розвідувальної роти та батальйону військової частини А-40-10. Він без вагань став на захист рідної землі, чесно і мужньо виконував свій обов'язок, оберігаючи наш спокій та тримаючи небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і побратимам героя. Поховали Володимира на Соснівському міському кладовищі. Громаду просили гідно віддати останню шану захисникові, світла пам'ять. У зв'язку зі смертю захисника України Володимира Кмити в понеділок 31 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. Загинув житель міста Радехів, старший солдат, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять воїну. Про час та зустріч тіла захисника і чин поховання повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: В понеділок 31 серпня відбулося засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань про схвалення прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки, затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на наступні 3 роки, взяли на облік об'єкт фонду захисних споруд цивільного захисту «Найпростіші укриття», розглянули питання про надання дублікатів свідоцтв на право власності на житло за адресами у селах Нивиці, Щоровичі та Завитче та інші не менш важливі питання, передбачені порядком денним. За результатами розгляду засідання з усіх питань були прийняті відповідні рішення. В понеділок 31 серпня у Шептицькому вдруге скликалася 66-та сесія міської ради, на якій планували розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання цієї сесії було перенесене з 27 серпня на 31 через те, що під час попередньої спрови не змогли зібратися депутати. Як повідомили у міській раді, сьогоднішнє засідання не змогли розпочати знову ж таки через відсутність кворуму.
2: Зареєстровано 16, непідтверджений 1. Тобто він десь є. Пропозиція голів фракції зараз підійти до президії, порадитися і наші подальші дії. Прошу голів фракції підійти до президії.
1: Після годинної зустрічі 66-ту сесію Шептицької міської ради знову перенесли. Цього разу на 4-3 вересня. Нагадаємо, депутати планували розглянути електронну петицію щодо зміни типу найменування Межиричанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. Тим часом у п'ятницю 28 серпня у Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі були погоджені, окрім 3 освітянських. Не підтримали депутати про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності Сокальської міської ради. 12 за рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти 11 за та 14 голосами голосами з необхідних 18 не проголосували за питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції. Більше розширено слухайте у наступних випусках новин. У День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Сокальщина вшанувала своїх воїнів. У місті за ініціативи відділу освіти, молоді та спорту відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України», в якому взяли участь понад сотню учасників зі Сокальської громади, які вшанували пам'ять 191 загиблого та померлого героя. Кожен наш крок – це крок пам'яті. Кожен метр пройденої дистанції – наша вдячність. А цей забіг – це спосіб сказати: ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забуваємо. Дякуємо кожному, хто біг, йшов, підтримував і просто був поруч. Сокальська міська рада дякує усім учасникам за небайдужість, силу та єдність. У Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були спортивні змагання серед ветеранів. Команда Добротворської територіальної громади продемонструвала чудову командну гру та виборола почесне третє місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драганбот. До найвищих сходинок п'єдесталу ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне – не лише місце у турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Особливим завершенням спортивної частини стало частування усіх учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, поспілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Минулого тижня Сокальщина, як і всі решта громад, провела захід з нагоди 35-ї річниці незалежності України, до якої у межах національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади долучилися вдруге представники Удачнинської громади, молодіжної ради, педагоги та діти. Серед активностей з нагоди державного свята відбувся автопробіг, в якому також взяли участь діти з Донецької області. Окрім того, вони побували на урочистому піднятті державного прапора України, відвідали чимало тематичних виставок, майстер-класів та інші культурні і патріотичні заходи. У розмові з радіо «Сокаль» молодь Донеччини розповіла про відпочинок на Закарпатті, а коли повернулися до Сокаля, то тут вони стали частиною спільного святкування зі своїми соратниками. Знайомимося із Юлею Смульською, 13 років.
3: Я тут вперше, мені дуже подобається тут. Ми подорожуємо по замкам, музеям, нам все розказують, показують, як воно відбувається все, як воно раніше там було. Їздили на прикордонну службу, там було все дуже цікаво. Нам дали приміряти там бронежилети, каски, показували дрони, показували собак, як вони шукають там патрони. Ми їздили в Белс, музеї ми також були, в церквах були. Також ми бували в аквапарках, все дуже подобалося, багато веселилися. А їжа тут дуже смачна, різні там салати, шашлики, піци, все дуже смачно.
1: 16-річна Віолетта Мартиненко зі селища Удачне Донецької області каже, що вона задоволена поїздкою, гостинністю і турботою, яку проявили щодо них у Сокальській громаді.
4: Приїхали відпочивати, дивитися захід.
1: Порівняти, наприклад, свою місцину з нашою. Чим воно відрізняється, наприклад?
4: Дуже багато чим відрізняється. Навіть тим самим, як ми були в Мукачеві, в Ужгороді, те, що ми бачили дуже багато замків, саме природи, гори, нас такого не було. Тобто і люди зовсім інші. І що там привітливі, але те, що більш родніші, так скажемо. Все дуже подобається, дуже нас гарно привітали, дуже гарно. І я тут вперше. Так як ми їздили, дуже смачний бограч, дуже подобається, хоча я дуже така привередлива, але дуже все подобається, дуже файно кормлять, дякуємо.
1: Далі які мрії?
4: Мрії? Ну, щоб все було добре, щоб повернулися додому, щоб всі діти дочекалися татусів, та й просто, щоб все було добре, щоб далі процвітала наша країна. Це самі такі бажання.
1: 16-річний Іван Сафонов, коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішив спілкуватися українською мовою і перепросив, якщо буде ще трохи помилятися. Також він каже, чим відрізняється, на його погляд, святкування державних свят.
5: Так як і ми зараз приміщена особа, кожен у своєму куточку проживає. Зараз живу в Дніпрі. Що я можу сказати, що чим відрізняється, то ну тут більш патріотично, більше цікавіше.
6: Їздили на Закарпаття, що цікавого пізнали?
5: Дуже багато цікавого. Люди цікаві, самі замки, які зберіглися ще. У вас екопарки теж прикольні. У вас люди дуже добрі. Те, що ми з Донеччини, вони нас приймають дуже близько. Ваша область більш смакливе місце, якби не більш європейське, що тут цікавіше, що воно якби, ну, культура тут така.
6: Угу. От, власне, що би ви почерпнули?
5: Я можу сказати, що коли ми сюди приїхали відпочивати, я більш вивчив українську мову, хоча я розмовляв до війни ще на російській, ну, як війна не почалася, я почав приходити на українську мову. Всі розмовляють на українській, мені так легше, тому що там, де я живу, в Дніпрі, там багато русскоязичних, все так. Також, я як говорив, інфраструктура все таке у вас європейське, у вас всі люди такі вільні, що вони можуть там спокійно розмовляти, там можуть щось допомогти, щось. Нема таких злих людей у вас. Ну, мені тут подобається, якщо була б важливість, я б тут десь, ну, жив би.
1: Спеціаліст відділу з питань гуманітарної політики, культури, туризму, молоді, спорту та сім'ї Удачницької селищної ради Микола Дерев'янко, радіо «Сокаль», розповів, що зараз він проживає разом із родиною у Дніпрі. Там вони винаймають будинок, а їхнє рідне помешкання вже повністю знищене.
7: Приїхав я з дітьми з Удачницької громади, також і з учителями супроводжуючими. Наша місія, скажімо так, щоб діти оздоровилися, проводжувати їх, підтримувати, дивитися, щоб все було добре.
6: Ви виїхали коли?
7: В кінці 24-го року.
6: Це була вимушена?
7: Так, це була дуже вимушена, тому що вже почалися артобстріли, вже дуже було небезпечно. Хоча так же само, як і багато хто говорив, що та все буде добре, залишимося, може воно пройде, все буде гаразд, але небезпечно, це 100%.
6: Щось відомо вам, наприклад, про своє помешкання, де ви там живете?
7: Так, щоб... відомо, зруйновано, вже отримали сертифікат. Ну, зараз, як кажуть, в пошуках купити. Я працюю онлайн в Дніпрі.
6: Сокальщина, чим дивувала? Що цікавого побачити? Що почерпнете?
7: Скажімо так, це вже не перша моя подорож до Сокаля. Так, я був ще і в минулому році. Перше, що приваблює, тихо, спокійно. Нема от цих неповітряних тривог, не метушні, нічого, все спокійно. Чувствуєш себе в безпеці. В цьому році ми ось з дівчатами Карітаса, ми дуже сильно здружилися. Я в прошлому році був секретарем молодіжної ради при Удачницькій селищній раді. Обмінялися з молоддю Сокальщини контактами, телеграмах, інстаграмах теж тими всіма контактами. Обмінювалися якимись там заходами, пропозиціями.
1: 18-річна Наталія Пахомова розповіла про організацію та заходи, які вони разом із TB-Team Сокал, активною волонтерською молодіжною спільнотою, що діє при благодійному фонді Caritas Сокаль, організовували для донецької молоді.
8: Для мене першою метою було це, аби ми всі гарно провели час і трошки відволікти від буденності, відволікти від поганих новин, оскільки кожен з нас дуже сильно просто тане в цих ужасних новинах і хотілося зробити все, аби трошки відволікти їх. Ми були на концерті Ритмобугу. Дуже всім сподобалась наша річка, куди хотіли ходити. Я дуже багато розповідала про річку. Також ми ходили містом, були на сплаві ще. Теж сподобалось, але були всім українки. Ось так от. Насправді дуже багато відводимо часу на розмови. Враження тільки позитивні. Мене це дуже радує. Мені було дійсно важливо, щоб поруч з нами в Сокалі вони дійсно відпочили і все хотіли повертатися ще. У нас є дівчинка Віолета, яка приїжджає вже другий рік до нас. І я сьогодні, будучи на байдарках, я кажу їй, ти, напевно, вже наступного року не захочеш приїхати. Ти вже до 3 роки підряд, то вже буде забагато. Кажу, навіть не знаю, що буду показувати тобі в Сокалі. Вона каже, ти знаєш, ні, мені дуже сподобалося, ще приїду.
6: Чи даєте ви якийсь такий поштовх їм те щось створювати, щось планувати, щось реалізовувати?
8: Ми розповідаємо, але ми більше говоримо про власні хобі. Тобто, ось так, тобто ми показуємо те, що можна бути мега різностороннім. Тобто, не зациклюватися тільки на чомусь одному, а спробувати все.
6: Наскільки допомагає Caritas вам реалізовуватися, планувати?
8: Все, насправді. Caritas дуже гарно підтримує. Тобто, навіть якби хотіла щось сказати, там згадати, де не підтримано, то такого дійсно не було.
1: Ми поспілкувалися із Віолетою Носенко, яка вдруге приїздить до Сокальської громади на відпочинок.
6: Я знаю, що ви вже вдруге на наших теренах.
8: Так.
6: І чи планували ви приїхати до нас втретє?
8: Так, дуже хотілося в наступному році побувати ще тут третій раз. Мені тут дуже подобається. Сокаля.
6: Чим він такий цікавий? Чи він манить?
8: Природою, назвою, людьми. Тут приємні люди. Познайомилася з ТІБІТІМ. В минулому році з ними познайомилась, потім мені дуже сподобалося. В цьому році приїхала, зустрілася.
6: Поїздка на Львівщину, вона була для вас безпечною?
8: Так.
6: Які враження залишити?
8: Дуже приємні, дуже класно. Розповім батькам, все покажу. Викладую в TikTok, в Instagram.
1: Вдруге Сокальщина гостинно приймала дітей та вчителів з Удачненської громади Донецької області у межах програми «Пліч-опліч» згуртовані громади. Юні гості відкривали для себе мальовниче та сонячне Закарпаття, насолоджувалися його краєвидами та набиралися нових вражень. Нагадаємо, що ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», говорить заступник директора фонду Мар'яна Яремчук.
9: Діти мали такий насичений, активний відпочинок, знайомилися з Закарпаттям, з традиціями, з місцевою кухнею. І від суботи вони проживали на території Сокальської громади, на території церкви християн Віри Євангельської, надали тимчасове житло і також забезпечили харчування. Організацію заходів, відпочинку, активностей займався благодійний фонд «Карітас Сокаль», до нього були долучені наші волонтери, наші діти. Тобто, перебуваючи на теренах Сокальщини, діти відвідали заставу, ніс, мечі, БЕЛС. Мали екскурсію по Сокалі, мали сплав, мали зустріч діти-волонтери Карітас і діти Удачницької громади. То, напевно, то була така найбільш цікава зустріч, тому що діти спілкувалися про ту ситуацію, яка є зараз в Україні, про війну, про Удачне, що вони побачили в Сокалі. Це була дуже емоційна зустріч, де діти, направду, відкривалися, мали грилювання спільне на території церкви, брали участь у святкуванні, були на ритмах Богу, були на автопробігові, були на піднятті державного прапора України. Тобто була така досить насичена програма. І, власне, Карітас займався організацією тих всіх заходів, складав програму, а фінансова підтримка була з боку Сокальської міської ради.
1: Заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» також додає, що в рамках цієї програми вони допомагають дітям не лише з Удачненської громади Донецької області.
9: Ми також отримали в минулому році дуже багато меблів, побутової техніки від Удачненської громади, сміттєвоза. Тобто вони передали нашій громаді на зберігання ці всі речі. І наші садочки, школи активно цим користуються. Ну, Удачницька громада зараз вже практично як такої немає. Вона є на межі, вона не є підконтрольна ні Україні, ні Росії. Там ведуться активні бойові дії. Коли дивишся через інтернет, що там відбувається, це жахливі кадри насправді. І дуже шкода тих дітей. І ми, що могли, то зробили. Ми намагалися їм подарувати трошки такого відпочинку, трошки драйву, трошки дитини, скажімо так.
1: Наталія Дрюк працює директором Удачницької загальноосвітньої школи перших третій ступенів, і у Сокалі вона вперше, але добрі відгуки чула від своїх колег, які приїздили минулого року. Поїздкою задоволена.
10: Враження надзвичайне. Закарпаття чудово. Природа, сонце, вода. Діти наші, знаєте, от розвантажилися. У них змінилася картинка, тому що в основному наші діти із Дніпропетровщини. Як ми знаємо, там постійні повітряні тривоги, там неспокій. І ще у них була можливість поспілкуватися одне з одним, тому що вони не бачились. Ми вже працюємо онлайн, і це можливість їм зустрітися, поспілкуватися наживо, поговорити і познайомитися з іншими дітьми, розумієте? Тому враження надзвичайні. Сокальська громада нас зустріла дуже тепло, дуже приємно. Ми відчуваємо тут, я не знаю, як вдома. Все чудово. Знаєте, мене вразило, що це підтвердилося у голови Сокальської міської ради, що діти наскільки активні, яка у вас молодь, скільки ініціатив, як вони допомагають і Збройним силам України, і переселенцям, і дітям, наскільки легко вони вміють знаходити, комунікувати. І наші діти спочатку, знаєте, вони були трішки зажаті, а зараз уже ми бачимо, що вони вільно спілкуються, вони перемішалися, ми вже не знали, хто є, хто де. Тому от молодь надзвичайно, і це майбутнє. І це шлях до перемоги.
1: Алла працює вчителем початкових класів Удачненської громади, Сокальщину відвідує вдруге, ділиться своїми враженнями щодо цьогорічної гостинності в рамках програми «Пліч-опліч» згуртовані громади.
11: Сподобалося, що в порівнянні з минулим роком у нас програма не повторювалася. Діти мають задоволення, частина дітей мали бажання, але з безпекової ситуації не приїздили. Все дуже подобається, прийом. люди такі добрі, розуміють нашу біду, створили такі належні умови. Дуже подобається.
1: Наталія Друк, директорка Удачницької загальноосвітньої школи, каже, окрім поїздки, їм було приємно також відвідати навчальні заклади, серед яких вони побували у школі номер 4.
12: А, і ще про школу хочу сказати. Ми ж як вчительки, ж ви ж розумієте. Ми ж відвідали школу. У нас та школа онлайн. І ми, знаєте, побували, згадали, як це воно бути в школі. Походили по кабінетах, нас поводили, показали, поспілкувалися. І це надзвичайно приємно. Дякую. Тому дякуємо вам за таку програму.
1: За перші кілька місяців активної фази війни через Львівщину прийшло близько 650 тисяч людей, які рятувалися від бойових дій на сході, півдні та півночі України. Станом на кінець 2022 року в області було офіційно прихищено та зареєстровано понад 250 тисяч переселенців, хоча реальна кількість людей, що перебувала в регіоні тимчасово, була значно вищою. Сьогодні на обліку в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб Шептицького району зареєстровано більше 32 тисяч осіб, а фактично проживаючих в районі налічується понад 9,5 тисяч ВПО. У 2022 році до Сокальської громади приїхала і вчителька Світлана з Удачницької громади Донецької області, яка сьогодні працює онлайн, а її син навчається у Потурицькій школі. Зі своїми колегами вона була дуже рада зустрічі.
13: Я вчитель інформатики, математики. Я теж уже вдруге з нашим колективом. Тимчасово мешкаю зараз на Ровеснику. Вже четвертий рік ми тут живемо. Сергій Васильович розповідав, допомагав нам виїжджати звідти в 22-му році. Так ми тут і залишилися. Дитина ходить до школи тут на Поторицю, школяриком їздить. Стосовно поїздки, все дуже теж сподобалося.
14: Ви в Ровеснику з 2022 року. Шелтер Шептицький. Ми приїжджаємо, робимо там безкоштовні заходи для внутрішньопереміщених осіб.
13: Так, так.
14: Чи долучаєтеся ви до них з родиною?
13: Так, як є час, долучаюся. Я ж на онлайні працюю. Так. Буває, що долучаюся. Арт-картини ми малюємо.
14: Так.
13: Дитина також інколи долучається, не завжди, бо ввечері вже пізно приїжджає зі школи. Але ж старається, він теж тут відмінник в школі. Дуже швидко влився в цей дитячий колектив з онлайна, хоча він на 4 роки був на онлайні.
1: Наступного дня ми поспілкувалися із начальником Удачницької селищної військової адміністрації Покровського району Валерієм Дугельним, який коротко розповів про місію перебування на наших теренах і про програму «Пліч-опліч». Нагадаємо, це національний проєкт для об'єднання громад-партнерів тилових і центральних громад України для підтримки та відновлення громад-фортпостів, громад, які розташовані впродовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована.
14: Наскільки вона є вдалою, ця програма?
15: Програма дуже вдала, але нам кожен рік важче і важче збирати дітей, розумієте? Ну, безпека все на залізниці. Наприклад, в Дніпрі сіли і до Львова поїзд доїхав. Зараз замовили квитки «Укрзалізниця» по програмі «Пліч-опліч», безплатний перевезення дітей, організовує квитки, дає. Посадка в Олександрії, а до Олександрії добирайся чим хочеш. Поїзди ходять, ну, організовують заруба дітей. От таке. Потім батьки переживають, часто удари по залізниці йдуть, і важко було знайти дітей. Ну, діти то задоволені, програма прекрасна. От майно нашої громади служить дітям. Діти займаються там садочку ПРСП, ручні роботи учнів. Виставка вже зроблена. І вчора ми возили туди нашого вчителя в праці, яка займалася цим класом, і діти під її керівництвом робили ці всі роботи.
1: Додамо, що проєкт втілює солідарність людей з кожного.

0: Треба підставити плече громадам, які окуповано, і в частності це громада Удачна, де зараз фактично відбуваються бойові дії, і ми завжди будемо підтримувати їх. Все робити для того, щоб їхні люди, діти, себе не почували якось обділеним в нашій країні.
1: Наголосимо, що поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль» за підтримки фонду «Новий подих», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада в межах даної програми. Такий захід став прикладом солідарності та згуртованості українських громад, поєднав молодь і педагогів з Донецької області, створив простір для культурного обміну та взаємної підтримки. Сама ж програма «Пліч-опліч згуртовані громади» підтвердила свою роль як інструмент єднання країни та посилення стійкості громад-форпостів. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 17-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 29 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 1,5 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, проте вже завтра, у вівторок, 1 вересня, у перший осінній день, на нас чекатиме дещо інша синоптична картина. Від ранку на нас чекатиме похмура погода, вночі пройде дощ, який посилиться вранці та повинен припинитися до середини дня. Вже й тоді небо стане ясним, максимальна температура сягатиме 25 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Гороскопчик.
1: Кажуть, що майбутнє належить тим, хто готується до нього заздалегідь, щоб належно підготуватися до найближчого майбутнього, а саме першого осіннього дня цього року. Скористаємося прогнозами астрологів, вони, зокрема, рекомендують нам проявляти себе завтра та довіряти власним почуттям. Вечірній гороскопчик на радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: У вівторок овни можуть опинитися у ситуації, коли двоє людей одночасно звернуться до них із різними версіями однієї тієї ж самої історії. Обидві розповіді звучатимуть переконливо, тому одразу ставати на чийсь бік буде великою помилкою. Найцікавіше, що ввечері може з'ясуватися третя версія, про яку не знав ніхто з учасників. Тож не поспішайте ставати суддею там, де вас ніхто не призначав. Краще просто запам'ятайте деталі, вони можуть знадобитися вам пізніше.
2: Телець.
1: Тельцям може пощастити опинитися у правильному місці буквально на кілька хвилин раніше або пізніше. Через цю дрібну випадковість ви можете уникнути неприємної ситуації, зустріти людину, яка буде вам потрібна, або випадково почути інформацію, яка вам знадобиться. Не поспішайте називати такі збіги випадковістю, особливо, якщо їх протягом дня буде декілька. Один із них може виявитися напрочуд корисним.
2: Близнюки.
1: У вівторок близнюки можуть стати свідками дуже дивного знайомства. Хтось може переплутати вас з іншою людиною, звернутися з абсолютно несподіваним питанням або почати розмову так, ніби вже давно знайомі. Не поспішайте виправляти ситуацію, якщо вона не створює проблем. Саме з цієї абсурдної розмови може народитися цікавий контакт. У робочій сфері не виключено, що людина, яку ви спочатку вважали нецікавою, раптом покаже зовсім інший бік характеру. В особистому житті вас може здивувати сміливість коханої людини і навіть змінити хід ваших стосунків.
2: Рак.
1: Ракам може захотітися відповісти на запитання, яке зазвичай залишається без відповіді. А що буде, якщо зробити навпаки? І саме цей експеримент може виявитися напрочуд вдалим. Інший порядок дій, новий маршрут, незвичний спосіб виконати знайому справу або навіть зміна звичного сніданку можуть несподівано змінити ваш настрій. Не варто недооцінювати силу маленьких експериментів.
2: Лев.
1: Левом потрібно буде зробити вигляд абсолютно спокійної людини, хоча всередині все кипітиме. Причиною стане не конфлікт, а несподівана ситуація, яка поставить вас у центр уваги. Можливо, вас попросять щось сказати перед іншими або несподівано звернуться саме до вас за рішенням. Не готуйте ідеальну відповідь, імпровізація спрацює краще.
2: Діва.
1: Дівам може трапитися рідкісна ситуація. Щось піде не за планом, і це виявиться чудово. Скасована домовленість, змінений час або несподівана затримка на роботі спочатку вас роздратують. Проте саме через це звільниться кілька годин, які можна буде витратити значно приємніше. Тож не намагайтеся будь-якою ціною повернути все до початкового сценарію.
2: Терези.
1: Ви можете почути комплімент, який спочатку навіть не зрозумієте як комплімент. Людина може відзначити вашу дивну звичку, особливість характеру або спосіб говорити, який ви самі ніколи не вважали переваги. Не поспішайте відмахуватися від цих слів, можливо, саме ця риса робить вас набагато цікавішими для інших.
2: Скорпіон.
1: Скорпіонам випаде можливість перевірити одну свою давню підозру, але результат буде зовсім не таким, як ви очікували. Ви можете виявити, що людина, яку ви вважали передбачуваною, здатна на абсолютно несподіваний вчинок. Не намагайтеся одразу пояснити його логікою. Іноді хтось просто змінюється швидше, ніж ваше уявлення про них.
2: Стрілець.
1: Вам варто погодитися на пропозицію, яка спочатку звучатиме настільки дивно, що першою реакцією буде ні. Це не означає погоджуватися на ризиковані речі, мова йде про щось просте, але не типове для вашого звичайного дня. Нове місце, спонтанна поїздка або пропозиція спробувати щось, чого ви ніколи не робили, можуть несподівано захопити. Саме відмова від звичного сценарію дасть вам найбільше емоцій, яких так бракувало.
2: Козиріг.
1: Козирогам варто зімпровізувати в ситуації, де ви звикли мати чіткий план. Щось може зламатися, змінитися або просто не спрацювати у потрібний момент. І хоча спочатку це виб'є вас із колії, саме ваша несподівана здібність покаже, наскільки добре ви насправді вмієте справлятися із непередбачуваним. Не соромтеся попросити допомоги, якщо вона справді вам потрібна.
2: Водолій.
1: Вам може наснитися або згадатися щось настільки дивне, що протягом дня ви кілька разів повертатиметеся до цієї думки. Не обов'язково шукати в цьому містичний сенс, іноді мозок просто збирає незвичні шматочки інформації, проте ця асоціація може наштовхнути вас на цікаву ідею. Запишіть її, навіть якщо зараз вона здається вам абсолютно безглуздою. Через кілька днів ви можете зрозуміти, як її використати.
2: Риби.
1: У вівторок риби отримують дуже точне відчуття щодо людини або ситуації, але не матимуть жодного логічного пояснення, звідки воно взялося. Не поспішайте ні сліпо довіряти інтуїції, ні просто її ігнорувати. Просто поспостерігайте, чи підтвердиться ваше відчуття протягом дня. Особливо цікавою може стати реакція людини на абсолютно нейтральне запитання. Увечері ви отримаєте деталь, яка або підтвердить вашу інтуїцію, або змусить повністю змінити думку. В обох випадках це буде корисним досвід. А ще варто звернути увагу на власне здоров'я.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Сокаль с тобою по

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 31 серпня, 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух. Один правоохоронець загинув, ще троє поранені. Фінансування оборони, енергетика і підготовка до зими Зеленський і Курецький визначили пріоритети на найближчі тижні. Місія МВФ розпочинає переговори з Україною щодо реформи і бюджету на 2027 рік. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: На Рівненщині у райвідділі поліції пролунав вибух. Один поліцейський загинув і ще троє отримали поранення. Як повідомили у поліції Рівненської області, причини вибуху встановлюють. Цитуємо, поліція Рівненщини працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу. Наразі відомо про одного загиблого поліцейського, ще троє правоохоронців отримали поранення, йдеться у повідомленні. На місці працюють усі екстрені служби, правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Сергій Корецький скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні. Серед пріоритетів – фінансування оборони України, а також енергетика і підготовка до зими. Цитую, скоординували дипломатичну роботу на найближчі тижні. Ключові пріоритети – фінансування оборони України, наших далекобійних операцій та мідл-страйків, енергетика і підготовка до зими, повне виконання необхідних соціальних програм в Україні та підтримка економічної активності, повідомив Зеленський. За словами президента, Корецький доповів про реалізацію вже досягнутих домовленостей із партнерами та підготовку додаткових кроків, зокрема з Канадою, Норвегією та іншими ключовими державами. Українські міністерства та команда офісу мають демонструвати значно більший темп і повністю пропрацьовувати те, що ми обговорювали на рівні лідерів, для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки українського бізнесу. Активу на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливі співпраці з партнерами. Жодна можливість не має бути втрачена. Передусім, це завдання для Міністерств закордонних справ України, оборони, фінансів, енергетики та економіки. Потрібні реальні результати, додав Зеленський. За словами глави держави, також є чітка зацікавленість різних партнерів у підтримці в Україні ветеранських програм і потрібно значно більше активності профільного міністерства. Домовилися з прем'єр-міністром про відповідну додаткову галузеву роботу. Дякую всім партнерам за готовність бути з Україною та українцями, резюмував Зеленський.
0: До подій у світі.
1: Місія Міжнародного валютного фонду розпочала переговори з українською владою та іншими зацікавленими сторонами. Зосереджуючись на економічних перспективах, зобов'язаннях щодо реформ у рамках розширеної програми фінансування та проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Про це з посиланням на Анадолу повідомляє УНН. Місію очолює Гевін Грей, керівник місії МВФ в Україні. Йдеться у заяві українського представництва фонду. Обговорення оцінять прогрес України в макроекономічних та структурних реформах, узгоджених у межах поточної програми ІФФ, а також плани уряду щодо бюджету на наступний рік. Місія відбувається після першого перегляду нової чотирирічної програми ІФФ, яка надає Україні доступ приблизно до 8 мільярдів доларів США, йдеться у заяві. Виконавча рада МВФ схвалила перший перегляд у липні, що відкрило шлях для виплати близько 690 мільйонів доларів. Нова угода ІФФ узгоджена між співробітниками МВФ та українською владою наприкінці 2025 року, має на меті підтримку макроекономічної стабільності, стійкості боргу та зовнішньої життєздатності, а також просування структурних реформ та заходів управління. Переговори відбуваються у той час, коли Київ готує свій бюджет на 2027 рік на тлі Продовження витрат воєнного часу та значних потреб у фінансуванні. Уряд України прагне забезпечити постійну міжнародну фінансову підтримку, зберігаючи при цьому економічну стабільність та впроваджуючи реформи, необхідні в межах програми МВФ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 18 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 27 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів вертутного стовпчика. Вітер західний 1,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо над нами залишатиметься ясним та безхмарним, минеться також без опадів. Проте вже завтра, у вівторок, у перший осінній день, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Похмура погода буде чекати на нас від ранку, а вночі йтиме дощ, який посилиться уранці. Але до середини дня повинен припинитися зовсім. Тоді ж і небо стане ясним. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 25 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 55 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду у західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Оновлену спальню чи затишний куточок для відпочинку.
1: Знижки до 60% на всі меблі для дому «В'юск»
0: з 8 по 21 січня. У магазинах мережі та онлайн.
1: Лишіть старе у минулому році. Час для оновлення настав. Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на «Юск.ua».
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
8: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
7: Це була соціальна реклама. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, продовжуємо 18-го годину нашого дня особливою програмою, вашою улюбленою програмою вітань добрим людям на здоров'я. Сьогодні маємо не менш особливий день, прощаємося з літом, адже на календарі 31 серпня, саме сьогодні, світ відзначає Всесвітній день блогу, а свято натхнення, щирих історій, творчості та цифрового зв'язку між людьми. Саме завдяки блогам світ стає ближчим для нас, а кожен з нас отримує можливість ділитися важливими моментами, зберігаючи найтепліші спогади цього літа, зокрема. За народним календарем сьогодні вшановують кипріянів день. Наші предки вірили, що з цього часу осінь остаточно бере ключі від природи. Цей день традиційно пов'язували із завершенням польових робіт і початком збору журавлини. Існувало повір'я, що саме від кипріяна ця ягода набирає найбільшої цілющої сили та стає справжнім джерелом здоров'я. День кипріяна – це час мудрості, підбиття підсумків літа та спокійної підготовки до затишних осінніх вечорів. А ще сьогодні день ангела відзначають власники наступних імен – Марон, Лев, Уляна та Георгій. Щиро вітаємо вас, дорогі іменинники, нехай небесний покровитель дарує вам міцне здоров'я, спокій у душі та гармонії. Вас, дорогі слухачі, запрошую щиро приєднатися до нашого ефіру. Давайте разом зробимо останній літній день незабутнім та наповнимо його ще більшим теплом. Приєднуйтеся до нашої вітальної програми, аби подарувати найріднішим щирі слова, увагу та гарну музичну композицію. Залишайте свої привітання за номером мобільного студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Транспортна компанія запрошує на роботу водія вантажного автомобіля на міжнародні рейси. Заробітна плата висока і вчасна. Деталі за телефоном 063 932 69 69. Повторюю, 063 932 69 69. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні. Гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. Повторюю. 063 467 1618. Нагадаю, попередня інформація прозвучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня. Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

друзі, завершується 18 година сьогоднішнього дня. Разом із нею мій робочий день. Зарядка позитиву передано вам. Найкращий трек-лист від Лунав. Тепер час відпочити та розслабитися. Нехай усе задумане вдається легко та з посмішкою. З вами була Тетяна. Тримаємо зв'язок та почуємося у ефірі на хвилі 101 FM. А сьогодні хочу побажати вам того, що співається у цій легендарній пісні, слухати своє серце, йти за його покликом. До зустрічі!

0: Соколь, з тобою поруч.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: На щиті до Соснівської громади повернувся герой Володимир Кмита. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. У Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Депутати перенесли засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради через відсутність кворуму. У п'ятницю в Сокалі завершила свою роботу 81-ша сесія міської ради 8-го скликання. Та у Добротворі відбулися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Понеділок 31 серпня на щиті до рідної громади повернувся герой Володимир Кмита. Скорботний кортеж зустріли у Соснівці. Одразу після зустрічі героя у храмі верховних апостолів Петра і Павла відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, 8 серпня поблизу населеного пункту Домаха Лозівського району Харківської області передчасно обірвалося життя старшого солдата Володимира Кмити 1979 року народження. Він служив старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділу другого зводу першого розвідувальної роти та батальйону військової частини А-40-10. Він без вагань став на захист рідної землі, чесно і мужньо виконував свій обов'язок, оберігаючи наш спокій та тримаючи небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким друзям і побратимам героя. Поховали Володимира на Соснівському міському кладовищі. Громаду просили гідно віддати останню шану захисникові, світла пам'ять. У зв'язку зі смертю захисника України Володимира Кмити в понеділок 31 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. Загинув житель міста Радехів, старший солдат, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять воїну. Про час та зустріч тіла захисника і чин поховання повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: В понеділок 31 серпня відбулося засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань про схвалення прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки, затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на наступні 3 роки, взяли на облік об'єкт фонду захисних споруд цивільного захисту «Найпростіші укриття», розглянули питання про надання дублікатів свідоцтв на право власності на житло за адресами у селах Нивиці, Щоровичі та Завидче та інші не менш важливі питання, передбачені порядком денним. За результатами розгляду засідання з усіх питань були прийняті відповідні рішення. В понеділок 31 серпня у Шептицькому вдруге скликалася 66-та сесія міської ради, на якій планували розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання цієї сесії було перенесене з 27 серпня на 31 через те, що під час попередньої спрови не змогли зібратися депутати. Як повідомили у міській раді, сьогоднішнє засідання не змогли розпочати знову ж таки через відсутність кворуму.
2: Зареєстровано 16, непідтверджений 1. Тобто він десь є. Пропозиція голів фракції зараз підійти до президії, порадитися і наші подальші дії. Прошу голів фракції підійти до президії.
1: Після годинної зустрічі 66-ту сесію Шептицької міської ради знову перенесли. Цього разу на 4-3 вересня. Нагадаємо, депутати планували розглянути електронну петицію щодо зміни типу найменування Межиречанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. Тим часом у п'ятницю 28 серпня у Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі були погоджені, окрім 3 освітянських. Не підтримали депутати про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності Сокальської міської ради. 12 за рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти 11 за та 14 голосами. голосами з необхідних 18 не проголосували за питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції. Більше розширено слухайте у наступних випусках новин. У День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Сокальщина вшанувала своїх воїнів. У місті за ініціативи відділу освіти, молоді та спорту відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України», в якому взяли участь понад сотню учасників зі Сокальської громади, які вшанували пам'ять 191 загиблого та померлого героя. Кожен наш крок – це крок пам'яті. Кожен метр пройденої дистанції – наша вдячність. А цей забіг – це спосіб сказати: ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забуваємо. Дякуємо кожному, хто біг, йшов, підтримував і просто був поруч. Сокальська міська рада дякує усім учасникам за небайдужість, силу та єдність. У Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були спортивні змагання серед ветеранів. Команда Добротворської територіальної громади продемонструвала чудову командну гру та виборола почесне третє місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драганбот. До найвищих сходинок п'єдесталу ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне – не лише місце у турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Особливим завершенням спортивної частини стало частування усіх учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, поспілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Минулого тижня Сокальщина, як і всі решта громад, провела захід з нагоди 35-ї річниці незалежності України, до якої у межах національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади долучилися вдруге представники Удачненської громади, молодіжної ради, педагоги та діти. Серед активностей з нагоди державного свята відбувся автопробіг, в якому також взяли участь діти з Донецької області. Окрім того, вони побували на урочистому піднятті державного прапора України, відвідали чимало тематичних виставок, майстер-класів та інші культурні і патріотичні заходи. У розмові з радіо «Сокаль» молодь Донеччини розповіла про відпочинок на Закарпатті, а коли повернулися до Сокаля, то тут вони стали частиною спільного святкування зі своїми соратниками. Знайомимося із Юлею Смульською, 13 років.
3: Я тут вперше, мені дуже подобається тут. Ми подорожуємо по замкам, музеям, нам все розказують, показують, як воно відбувається все, як воно раніше там було. Їздили на прикордонну службу, там було все дуже цікаво. Нам дали приміряти там бронежилети, каски, показували дрони, показували собак, як вони шукають там патрони. Ми їздили в Белс, музеї ми також були, в церквах були. Також ми бували в аквапарках, все дуже подобалося, багато веселилися. А їжа тут дуже смачна, різні там салати, шашлики, піци, все дуже смачно.
1: 16-річна Віолетта Мартиненко зі селища Удачне Донецької області каже, що вона задоволена поїздкою, гостинністю і турботою, яку проявили щодо них у Сокальській громаді.
4: Приїхали відпочивати, дивитися захід.
1: Порівняти, наприклад, свою місцину з нашою. Чим воно відрізняється, наприклад?
4: Ну, дуже багато чим відрізняється. Навіть тим самим, як ми були в Мукачеві, в Ужгороді, те, що ми бачили дуже багато замків, саме природи, гори, нас такого не було. Тобто і люди зовсім інші. І що там привітливі, але наші більш родніші, так скажемо. Все дуже подобається, дуже нас гарно привітали, дуже гарно. І я тут вперше. Так як ми їздили, дуже смачний бограч, дуже подобається, хоча я дуже така привередлива, але дуже все подобається, дуже файно кормлять, дякуємо.
1: Далі які мрії?
4: Мрії? Ну, щоб все було добре, щоб повернулися додому, щоб всі діти дочекалися татусів, та просто щоб все було добре, щоб далі процвітала наша країна. Це самі такі бажання.
1: 16-річний Іван Сафонов, коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішив спілкуватися українською мовою і перепросив їх, що буде ще трохи помилятися. Також він каже, чим відрізняється, на його погляд, святкування державних свят.
5: Так як і ми зараз приміщена особа, кожен у своєму куточку проживає. Зараз живу в Дніпрі. Що я можу сказати, що чим відрізняється, то ну, тут більш патріотично, більше цікавіше.
6: Є на Закарпаття. Що цікавого пізнали?
5: Дуже багато цікавого. Люди цікаві, самі замки, які зберіглися ще. У вас аквапарки теж прикольні. Ага. У вас люди дуже добрі. Те, що ми з Донеччини, вони нас приймають дуже близько. Ваша область більш смакливе місце, якби не більш європейське, що тут цікавіше, що воно. Якби ну культура тут така.
6: Угу. От власне, що би ви почерпнули?
5: Я можу сказати, що коли ми сюди приїхали відпочивати, я більш вивчив українську мову. Хоча я розмовляв до війни ще на російській. Ну як війна не почалася, я почав приходити на українську мову. Всі розмовляють на українській. Мені так легше, тому що там, де я живу, в Дніпрі, там багато рускоязичних. Все так. Також я як говорив, інфраструктура, все таке у вас європейське. У вас всі люди такі вільні, що вони можуть там спокійно розмовляти, там можуть щось допомогти, щось. Нема таких злих людей у вас. Ну, мені тут подобається, якщо була б важливість, я б тут десь ну, жив би.
1: Спеціаліст відділу з питань гуманітарної політики, культури, туризму, молоді, спорту та сім'ї Удачницької селищної ради Микола Дерев'янко, радіо «Сокаль», розповів, що зараз він проживає разом із родиною у Дніпрі. Там вони винаймають будинок, а їхнє рідне помешкання вже повністю знищене.
7: Приїхав я з дітьми з Удачницької громади, також і з учителями супроводжуючими. Наша місія, скажімо так, щоб діти оздоровилися, проводжувати їх, підтримувати, дивитися, щоб все було добре.
6: Ви виїхали коли?
7: В кінці 24-го року.
6: Це була вимушена?
7: Так, це була дуже вимушена, тому що вже почалися артобстріли, вже дуже було небезпечно. Хоча так же само, як і багато хто говорив, що та все буде добре, залишимося, може воно пройде, все буде гаразд. Ну, небезпечно, це 100%.
6: Щось відомо вам, наприклад, про своє помешкання, де ви там живете?
7: Так, відомо, зруйновано, вже отримали сертифікат. Ну, зараз, як кажуть, в пошуках купити. Я працюю онлайн в Дніпрі.
6: Сокальщина, чим дивувала? Що цікавого побачили? Що почерпнете?
7: Скажімо так, це вже не перша моя подорож до Сокаля. Так, я був ще і в минулому році. Перше, що приваблює, тихо, спокійно, нема от тих неповітряних тривог, не метушні, нічого, все спокійно. Чувствуєш себе в безпеці. В цьому році ми ось з дівчатами Карітаса, ми дуже сильно здружилися. Я в прошлому році був секретарем молодіжної ради при Удачницькій селищній раді. Ми обмінялися з молоддю Сокальщини контактами, в телеграмах, в інстаграмах теж тими всіма контактами. Обмінювалися якимись там заходами, пропозиціями.
1: 18-річна Наталія Пахомова розповіла про організацію та заходи, які вони разом із TB-Team Сокал, активною волонтерською молодіжною спільнотою, що діє при благодійному фонді Каріта Сокаль, організовували для донецької молоді.
8: Для мене першою метою було це, аби ми всі гарно провели час і трошки відволікти від буденності, відволікти від поганих новин, оскільки кожен з нас дуже сильно просто тане в цих ужасних новинах і хотілося зробити все, аби трошки відволікти їх. Ми були на концерті «Ритму Бугу». Дуже всім сподобалась наша річка, куди хотіли ходити, бо я дуже багато розповідала про річку. Також ми ходили містом, були на сплаві ще, теж сподобалось, але були всім українки. Ось так от. Насправді дуже багато відводимо часу на розмови, враження тільки позитивні. Мене це дуже радує. Мені було дійсно важливо, щоб поруч з нами Сокалі, вони дійсно відпочили і все хотіли повертатися ще. У нас є дівчинка Віолета, яка приїжджає вже другий рік до нас, і я сьогодні, будучи на байдарках, я кажу їй, напевно, вже наступного року не захочеш приїхати, ти вже до 3 роки підряд, то вже буде забагато. Каже, навіть не знаю, щоб показувати тобі в Сокалі. Вона каже, ти знаєш, ні, мені дуже сподобалось, я ще приїду.
6: Чи даєте ви якийсь такий поштовх їм те щось створювати, щось планувати, щось реалізовувати?
8: Ми розповідаємо, але ми більше говоримо про власні хобі. Тобто, ось так, тобто ми показуємо те, що можна бути мега різностороннім. Тобто, не зациклюватися тільки на чомусь одному, а спробувати все.
6: Наскільки допомагає Caritas вам реалізовуватися, планувати?
8: Це насправді. Caritas дуже гарно підтримує. Тобто, навіть якби хотіла щось сказати, там згадати, де не підтримувати, такого дійсно не було.
1: Ми поспілкувалися із Віолетою Носенко, яка вдруге приїздить до Сокальської громади на відпочинок.
6: Я знаю, що ви вже вдруге на наших теренах.
8: Так.
6: І чи планували приїхати до нас втретє?
8: Так, дуже хотілося в наступному році побувати ще тут третій раз. Мені тут дуже подобається. Сокаля.
6: Чим він такий цікавий? Чи він манить?
8: Природою, назвою, людьми. Тут приємні люди. Познайомилась з ТІБІТІМ. У минулому році з ними познайомилась, потім вони дуже сподобалися. В цьому році приїхала, зустрілися.
6: Поїздка на Львівщину, вона була для вас безпечною?
8: Так.
6: Які враження залишити?
8: Дуже приємні, дуже класно. Розповім батькам, все покажу. Викладую в TikTok, в Instagram.
1: Вдруге Сокальщина гостинно приймала дітей та вчителів з Удачненської громади Донецької області у межах програми «Пліч-опліч» згуртовані громади. Юні гості відкривали для себе мальовниче та сонячне Закарпаття, насолоджувалися його краєвидами та набиралися нових вражень. Нагадаємо, що ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійності благодійного фонду «Карітас Сокаль», говорить заступник директора фонду Мар'яна Яремчук.
9: Діти мали такий насичений, активний відпочинок, знайомилися з Закарпаттям, з традиціями, з місцевою кухнею. І від суботи вони проживали на території Сокальської громади, на території церкви християн Віри Євангельської, надали тимчасове житло і також забезпечили харчування. Організацію заходів, відпочинку, активностей займався благодійний фонд «Карітас Сокаль», до нього були долучені наші волонтери, наші діти. Тобто, перебуваючи на теренах Сокальщини, діти відвідали заставу, ніс, мечі, Белс. Мали екскурсію по Сокалі, мали сплав, мали зустріч діти-волонтери Карітас і діти Удачницької громади. То, напевно, то була така найбільш цікава зустріч, тому що діти спілкувалися про ту ситуацію, яка є зараз в Україні, про війну, про Удачне, що вони побачили в Сокалі. Це була дуже емоційна зустріч, де діти, направду, відкривалися, мали грилювання спільне на території церкви, брали участь у святкуванні, були на ритмах Богу, були на автопробігові, були на піднятті державного прапора України. Тобто була така досить насичена програма. І, власне, Карітас займався організацією тих всіх заходів, складав програму, а фінансова підтримка була з боку Сокальської міської ради.
1: Заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» також додає, що в рамках цієї програми вони допомагають дітям не лише з Удачненської громади Донецької області.
9: Ми також отримали в минулому році дуже багато меблів, побутової техніки від Удачненської громади, сміттєвоза. Тобто вони передали нашій громаді на зберігання ці всі речі. І наші садочки, школи активно цим користуються. Ну, Удачницька громада зараз вже практично як такої немає. Вона є на межі, вона не є підконтрольна ні Україні, ні Росії. Там ведуться активні бойові дії. Коли дивишся через інтернет, що там відбувається, це жахливі кадри насправді. І дуже шкода тих дітей. І ми, що могли, то зробили. Ми намагалися їм подарувати трошки такого відпочинку, трошки драйву, трошки дитини, скажімо так.
1: Наталія Дрюк працює директором Удачницької загальноосвітньої школи перших третій ступенів, і у Сокалі вона вперше, але добрі відгуки чула від своїх колег, які приїздили минулого року. Поїздкою задоволена.
10: Враження надзвичайне. Закарпаття чудово. Природа, сонце, вода. Діти наші, знаєте, от розвантажилися. У них змінилася картинка, тому що в основному наші діти із Дніпропетровщини. Як ми знаємо, там постійні повітряні тривоги, там неспокій. І ще у них була можливість поспілкуватися одне з одним, тому що вони не бачились. Ми вже працюємо онлайн, і це можливість їм зустрітися, поспілкуватися наживо, поговорити і познайомитися з іншими дітьми, розумієте? Тому враження надзвичайні. Сокальська громада нас зустріла дуже тепло, дуже приємно. Ми відчуваємо тут, я не знаю, як вдома. Все чудово. Знаєте, мене вразило, що це підтвердилося у голови Сокальської міської ради, що діти наскільки активні, яка у вас молодь, скільки ініціатив, як вони допомагають і Збройним силам України, і переселенцям, і дітям, наскільки легко вони вміють знаходити, комунікувати. І наші діти спочатку, знаєте, вони були трішки зажаті, а зараз уже ми бачимо, що вони вільно спілкуються, вони перемішалися, ми вже не знали, хто є, хто де. Тому от молодь надзвичайно, і це майбутнє. І це шлях до перемоги.
1: Алла працює вчителем початкових класів Удачненської громади. Сокальщину відвідує вдруге, ділиться своїми враженнями щодо цьогорічної гостинності в рамках програми «Пліч-опліч» згуртовані громади.
11: Сподобалося, що в порівнянні з минулим роком у нас програма не повторювалася. Діти мають задоволення. Частина дітей мали бажання, але з безпекової ситуації не приїздили. Все дуже подобається. Прийом сезон. Люди такі добрі, розуміють нашу біду, створили такі належні умови. Дуже подобається.
1: Наталія Друк, директорка Удачницької загальноосвітньої школи, каже, окрім поїздки, їм було приємно також відвідати навчальні заклади, серед яких вони побували у школі номер 4.
12: А, і ще про школу хочу сказати. Ми ж як вчительки, ж ви ж розумієте. Ми ж відвідали школу. У нас то школа онлайн. І ми, знаєте, побували, згадали, як це воно бути в школі. Походили по кабінетах, нас поводили, показали, поспілкувалися. І це надзвичайно приємно. Дякую. Тому дякуємо вам за таку програму.
1: За перші кілька місяців активної фази війни через Львівщину прийшло близько 650 тисяч людей, які рятувалися від бойових дій на сході, півдні та півночі України. Станом на кінець 2022 року в області було офіційно прихищено та зареєстровано понад 250 тисяч переселенців, хоча реальна кількість людей, що перебувала в регіоні тимчасово, була значно вищою. Сьогодні на обліку в єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб Шептицького району зареєстровано більше 32 тисяч осіб, а фактично проживаючих в районі налічується понад 9,5 тисяч ВПО. У 2022 році до Сокальської громади приїхала і вчителька Світлана з Удачницької громади Донецької області, яка сьогодні працює онлайн, а її син навчається у Потурицькій школі. Зі своїми колегами вона була дуже рада зустрічі.
13: Я вчитель інформатики, математики. Я теж вже вдруге з нашим колективом. Тимчасово мешкаю зараз на Ровеснику. Вже четвертий рік ми тут живемо. Сергій Васильович розповідав, допомагав нам виїжджати звідти в 22-му році. Так ми тут і залишилися. Дитина ходить до школи тут на Поторицю, школяриком їздить. Стосовно поїздки, все дуже теж сподобалося.
14: Ви в Ровеснику з 2022 року. Так. Шелтер Шептицький. Ми приїжджаємо, робимо там безкоштовні заходи для внутрішньопереміщених осіб.
13: Так, так.
14: Чи долучаєтеся ви до них з родиною?
13: Так, як є час, долучаюся. Я ж на онлайні працюю. Так. Буває, що долучаюся, арт-картини ми малюємо.
14: Так.
13: Дитина також інколи долучається, не завжди, бо ввечері вже пізно приїжджає зі школи. Але ж старається, він теж тут відмінник в школі, дуже швидко влився в цей дитячий колектив з онлайна, хоча він на 4 роки був на онлайні.
1: Наступного дня ми поспілкувалися із начальником Удачницької селищної військової адміністрації Покровського району Валерієм Дугельним, який коротко розповів про місію перебування на наших теренах і про програму «Пліч-опліч». Нагадаємо, це національний проєкт для об'єднання громад-партнерів тилових і центральних громад України для підтримки та відновлення громад-фортпостів, громад, які розташовані впродовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована.
14: Наскільки вона є вдалою, ця програма?
15: Програма дуже вдала, але нам кожен рік важче і важче збирати дітей, розумієте? Ну, безпека все на залізниці. Наприклад, в Дніпрі сіли і до Львова поїзд доїхав. Зараз замовили квитки «Укрзалізниця» по програмі «Пліч-опліч». Безплатний перевезення дітей організовує, квитки дає. Посадка в Олександрії. А до Олександрії добирайся чим хочеш. Поїзди ходять, ну, організовують зруба дітей. От таке. Потім батьки переживають. Часто удари по залізниці йдуть, і важко було знайти дітей. Ну, діти то задоволені. Програма прекрасна. От майно нашої громади служить дітям. Діти займаються там садочку ПРСП, ручні роботи учнів. Виставка вже зроблена. І вчора ми возили туди нашого вчителя в праці, яка займалася цим класом, і діти під її керівництвом робили ці всі роботи.
1: Додамо, що проєкт втілює солідарність людей з кожного куточка країни, згуртованість українських громад, єднання країни задля посилення стійкості громад форпостів, забезпечення умов для їх життєдіяльності задля спільної перемоги. Сокальський міський голова Сергій Касян наголосив, що депутатський корпус був солідарний щодо даного питання та програми загалом. Є підписані договори про співпрацю, отож в рамках даної програми Сокальська громада реалізовує її третій рік поспіль.
16: Скажу відверто, в минулому році ми ще, коли приймали ту програму на сесії зведення коштів, ну, проблем не було. Того року ми при затвердженні бюджету відразу була закладена програма, нікого з депутатів не виникало з того приводу, тому що всі розуміють, що важливість. Нам зараз треба підставити плече громадам, які окуповано, і в частності це громада Удачна, де зараз фактично відбуваються бойові дії, і ми завжди будемо підтримувати їх. Все робити для того, щоб їхні люди, діти себе не почували якось обділеним в нашій країні.
1: Наголосимо, що поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль» за підтримки фонду «Новий подих», а про фінансове забезпечення подорожі подбала Сокальська міська рада у межах даної програми. Такий захід став прикладом солідарності та згуртованості українських громад, поєднав молодь і педагогів з Донецької області, створив простір для культурного обміну та взаємної підтримки. Сама ж

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4, слухач Сокальської малої академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського Богдан Тхір. Будучи дитиною, Ромчик міг робити збитки в садочку, але такі, незначні, дитячі. Одного разу грали в хованки. Вихователі довго шукали його, допоки не прийшла мама. Тоді із кущів виліз маленький Рома, але від злісного ворога не ховався. Починаючи з дитячих років, любив самотність. Часто густо усамітнювався, роздумуючи над життям, пригадує мама загиблого захисника-героя, бубежка Романа Ігоровича Леся. Народився Роман 2 серпня 1996 року у місті Сокаль у сім'ї Лесі та Ігоря Бубежків. Це була перша дитина в сім'ї. Ріс здоровим, кмітливим, допитливим хлопчиком. Любив бавитися машинками з братиком, слухняний та поступливий. Був спритним, мав риси характеру, притаманні холерику, згадує бабуся Ірина. Ще з раннього дитинства, мовить, мав мрію – купити машину. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Роман Бубежко – випускник 2013 року Сокальської загальноосвітньої школи номер 4. Учнем був старанним, з повагою ставився до вчителів. Мав багато однодумців серед однокласників. З ними міг помовчати, розділити радість і горе. Мав завжди свою думку, якої дотримувався і доводив, згадує мама Леся. Улюбленими предметами в школі була фізкультура та українська література. Багато читав і вчився на прикладах улюблених літературних персонажів. До навчання відносився сумлінно, пам'ятаючи про те, що в житті знання з математики, хімії, фізики теж стануть у пригоді, розповідає мама. І з болем додає: безстрашний, відданий своїй справі, великодушний. Ромчик любив людей, з радістю завжди приходив на допомогу усім, з теплотою згадує старенька сусідка воїна. Якщо щось просила, кидав все, аби допомогти. Подати, піднести, просто поговорити. Дотримувався заповідей Божих. Ходив до церкви, любив співати. Та не доспівав.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після школи Роман закінчив Сокальський професійний ліцей за спеціальністю секретар-оператор. Далі – робочі будні за фахом. Відповідальний, чесний, виконавчий працівник. Саме так характеризують Романа колеги із ДП «Датський текстиль». Бог поклав непросту місію на 28-річного Романа Бубежка, який наче нічим особливим не відрізнявся від інших. Школа, середня освіта, робота, щоденні будні та свята – все як у всіх. Та ні, десь крізь оце як у всіх вирізняється вкладене батьками. Любов до рідних, до батьківщини, до історії рідної землі, закладені правильні поняття і життєві цінності. Гортаючи сторінки біографії Романа Бубежка, дізнаємося про непросту долю його рідні. Родина бабусі героя Ірини Андріївни, яка виховувала внука у тому часі, коли мама працювала за кордоном і стала справжнім другом і порадником, родом із Маріуполя Донецької області. Двоє синів, сестри-бабусі, стали на захист рідної землі. В ході виконання бойових завдань градом відірвало руку одному з них, а родина оборонців змушена жити в окупації. Роман знав про це, що і підсилило його лють чинити опір окупанту. А теплі спогади родом з дитинства про канікули з бабусею та братиком Андрійком на морі у Маріуполі залишилися у пам'яті назавжди. Коли тоді лагідними хвилями Азовське море зустрічало гостей Західної України. А тепер сердите і вороже.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Родини перебували разом, не сподіваючись, що колись ворог розлучить їх і забере найцінніше – життя Романа. Не встиг воїн створити сім'ю, радіти коханню, виховувати діточок. Страшна війна вкрала мрію і забрала молоде життя. За грудня 2023 року Роман приступив до служби в лавах Збройних сил України. Навчання проходив на полігоні в Рівному, а потім Схід. Той самий Донецький напрямок, який колись був таким милим і якому так радів Роман. Служив інспектором прикордонної служби зенітно-ракетних засобів, водієм 3-го зенітно-ракетного відділення 2-ї прикордонної зенітно-ракетної застави відділу прикордонної служби зенітно-ракетних засобів військової частини 9938. Відповідальний, чесний. До останнього подиху вірний військовій присязі своїм побратимам та Україні. 30 липня 2024 року Роман прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Романа Бобешка присвячується. 1996-2024. Назавжди 28. За значний особистий внесок у становлення та розбудову незалежності української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників, воїну Роману Ігоровичу Бобешку присвоєно звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Похований герой на Алеї Слави у рідному місці. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Мужики всегда такі, мускулий кубик. Боже, я б кохалася.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: На щиті до Соснівської громади повернувся герой Володимир Кмита. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. У Лопатинській селищній раді відбулося засідання виконавчого комітету. Депутати перенесли засідання 66-ї сесії Шептицької міської ради через відсутність кворуму. У п'ятницю в Сокалі завершила свою роботу 81-ша сесія міської ради 8-го скликання. Та у Добротворі відбулися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: В понеділок 31 серпня на щиті до рідної громади повернувся герой Володимир Кмита. Скорботний кортеж зустріли у Соснівці. Одразу після зустрічі героя у храмі верховних апостолів Петра і Павла відбулося заупокійне богослужіння та чин похорону. Нагадаємо, 8 серпня поблизу населеного пункту Домаха Лозівського району Харківської області передчасно обірвалося життя старшого солдата Володимира Кмити 1979 року народження. Він служив старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення 2-го взводу 1-ї розвідувальної роти та батальйону військової частини А-40-10. Він без вагань став на захист рідної землі, чесно і мужньо виконував свій обов'язок, оберігаючи наш спокій та тримаючи небо над Україною. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям і побратимам героя. Поховали Володимира на Соснівському міському кладовищі. Громаду просили гідно віддати останню шану захисникові, світла пам'ять. У зв'язку зі смертю захисника України Володимира Кмити в понеділок 31 серпня у Шептицькій громаді оголошено День жалоби. Радехівщина оплакує загиблого героя Богдана Дмитрука 1984 року народження. Загинув житель міста Радехів, старший солдат, який служив радіотелефоністом радіостанції групи інженерного забезпечення. Понад 2 роки рідні жили в болісному очікуванні, адже воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Невимовний біль для родини, яка так довго чекала на повернення свого героя. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана, вічна пам'ять воїну, про час та зустріч тіла захисника і чин поховання повідомимо додатково.
1: До інших тем.
2: В понеділок 31 серпня відбулося засідання виконавчого комітету Лопатинської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули низку важливих питань про схвалення прогнозу бюджету селищної територіальної громади на 2027-2029 роки, затвердили середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на наступні 3 роки, взяли на облік об'єкт фонду захисних споруд цивільного захисту «Найпростіше укриття», розглянули питання про надання дублікатів свідоцтв на право власності на житло за адресами у селах Нивиці, Щоровичі та Завидче та інші не менш важливі питання, передбачені порядком денним. За результатами розгляду засідання з усіх питань були прийняті відповідні рішення. Понеділок 31 серпня у Шептицькому вдруге скликалася 66-та сесія міської ради, на якій планували розглянути більше 70 питань. Нагадаємо, засідання цієї сесії було перенесене з 27 серпня на 31 через те, що під час попередньої спроби не змогли зібратися депутати. Як повідомили у міській раді, сьогоднішнє засідання не змогли розпочати знову ж таки через відсутність кворуму.
3: Зареєстровано 16, непідтверджений 1. Тобто він десь є. Пропозиція голів фракції зараз підійти до президії, порадитися і наші подальші дії. Прошу голів фракції підійти до президії.
2: Після годинної зустрічі 66-ту сесію Шептицької міської ради знову перенесли. Цього разу на 4-3 вересня. Нагадаємо, депутати планували розглянути електронну петицію щодо зміни типу найменування Межиричанської гімназії, заслухати депутатські запити, внести зміни до бюджету Шептицької міської територіальної громади на поточний рік, затвердити загальну чисельність виконавчих органів Шептицької міської ради в новій редакції, розглянути блок земельних питань та чималу кількість клопотань, які надійшли від мешканців громади. Тим часом у п'ятницю 28 серпня у Сокалі відбулася 81-ша сесія міської ради, на якій розглянули 38 питань з різним. Усі були погоджені, окрім 3 освітянських. Не підтримали депутати про затвердження порядку проведення конкурсу, призначення та звільнення керівників закладів освіти комунальної власності Сокальської міської ради. 12 за рішення не прийняте. Про делегування відділу освіти молоді та спорту Сокальської міської ради окремих повноважень засновника закладів та установ освіти 11 за та 14 голосами. саме з необхідних 18 не проголосували за питання про затвердження положення про відділ освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради у новій редакції. Більше розширено слухайте у наступних випусках новин. У День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, Сокальщина вшанувала своїх воїнів. У місті за ініціативи відділу освіти, молоді та спорту відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України», в якому взяли участь понад сотню учасників зі Сокальської громади, які вшанували пам'ять 191 загиблого та померлого героя. Кожен наш крок – це крок пам'яті. Кожен метр пройденої дистанції – наша вдячність. А цей забіг – це спосіб сказати, ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми не забуваємо. Дякуємо кожному, хто біг, йшов, підтримував і просто був поруч. Сокальська міська рада дякує усім учасникам за небайдужість, силу та єдність. У Добротворі завершилися міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів. Два дні спорту, командної взаємодії, нових знайомств, підтримки та спілкування. Такими були спортивні змагання серед ветеранів. Команда Добротворської територіальної громади продемонструвала чудову командну гру та виборола почесне третє місце у спортивній дисципліні веслування на байдарках і каної, міні-драганбот. До найвищих сходинок п'єдесталу ветеранам забракло зовсім небагато, буквально лічених секунд. Та головне – не лише місце у турнірній таблиці, а наполегливість, взаємопідтримка та гідна боротьба до самого фінішу. Особливим завершенням спортивної частини стало частування усіх учасників на польовій кухні, де ветерани мали можливість перепочити, поспілкуватися та обмінятися враженнями, а гарним музичним подарунком для ветеранів і гостей став виступ народної артистки України Марії Бурмаки та місцевих аматорських колективів.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Минулого тижня Сокальщина, як і всі решта громад, провела захід з нагоди 35-ї річниці незалежності України, до якої у межах національного проєкту «Пліч-опліч» згуртовані громади долучилися вдруге представники Удачненської громади, молодіжної ради, педагоги та діти. Серед активностей з нагоди державного свята відбувся автопробіг, в якому також взяли участь діти з Донецької області. Окрім того, вони побували на урочистому піднятті державного прапора України, відвідали чимало тематичних виставок, майстер-класів та інші культурні і патріотичні заходи. У розмові з радіо «Сокаль» молодь Донеччини розповіла про відпочинок на Закарпатті, а коли повернулися до Сокаля, то тут вони стали частиною спільного святкування зі своїми соратниками. Знайомимося із Юлею Смульською, 13 років.
4: Я тут вперше, мені дуже подобається тут. Ми подорожуємо по замкам, музеям, нам все розказують, показують, як воно відбувається все, як воно раніше там було. Їздили на прикордонну службу, там було все дуже цікаво. Нам дали приміряти там бронежилети, каски, показували дрони, показували собак, як вони шукають там патрони. Ми їздили в Белс, музеї ми також були, в церквах були. Також ми бували в аквапарках. Все дуже подобалося, багато веселилися. А їжа тут дуже смачна, різні там салати, шашлики, піци, все дуже смачно.
2: 16-річна Віолетта Мартиненко зі селища Удачне Донецької області каже, що вона задоволена поїздкою, гостинністю і турботою, яку проявили щодо них у Сокальській громаді.
5: Приїхали відпочивати, дивитися захід.
2: Порівняти, наприклад, свою місцину з нашою, чим воно відрізняється, наприклад?
5: Ну, дуже багато чим відрізняється, навіть тим самим, як ми були в Мукачеві, в Ужгороді, те, що ми бачили дуже багато замків, саме природи, гори, нас якого не було. Тобто і люди зовсім інші. І що там привітливі, але наші більш родніші, так скажемо. Все дуже подобається, дуже нас гарно привітали, дуже гарно. Я тут вперше. Так як ми їздили, дуже смачний бограч, дуже подобається, хоча я дуже така привередлива, але дуже все подобається, дуже файно кормлять, дякуємо.
2: Далі які мрії?
5: Мрії? Ну, щоб все було добре, щоб повернулися додому, щоб всі діти дочекалися татусів, та й просто, щоб все було добре, щоб далі процвітала наша країна. Це самі такі бажання.
2: 16-річний Іван Сафонов, коли почалося повномасштабне вторгнення, вирішив спілкуватися українською мовою і перепросив, якщо буде ще трохи помилятися. Також він каже, чим відрізняється, на його погляд, святкування державних свят.
6: Так як ми зараз приміщена особа, кожен у своєму куточку проживає. Зараз живу в Дніпрі. Що я можу сказати, що чим відрізняється, то ну, тут більш патріотично, більше цікавіше.
7: Їсть на Закарпаття, що цікавого пізнали?
6: Дуже багато цікавого. Люди цікаві, самі замки, які зберіглися ще. У вас екопарки теж прикольні. У вас люди дуже добрі. Те, що ми в Донеччині, вони нас приймають дуже близько. Ваша область більш смакливе місце, як би, не більш європейське, що тут цікавіше, що воно як би, ну, культура тут така.
7: Угу. От, власне, що би ви почерпнули?
6: Я можу сказати, що коли ми сюди приїхали відпочивати, я більш вивчив українську мову, хоча я розмовляв до війни ще на російській, але як війна не почалася, я почав приходити на українську мову. Всі розмовляють на українській, мені так легше, тому що там, де я живу, в Дніпрі, там багато рускоязичних, все так. Також, як говорив, інфраструктура все таке у вас європейське, у вас всі люди такі вільні, що вони можуть там спокійно розмовляти, там можуть щось допомогти, щось. Нема таких злих людей у вас. Ну, мені тут подобається, якщо була б вражливість, я б тут десь, ну, жив би.
2: Спеціаліст відділу з питань гуманітарної політики, культури, туризму, молоді, спорту та сім'ї Удачницької селищної ради Микола Дерев'янко, радіо «Сокаль», розповів, що зараз він проживає разом із родиною у Дніпрі. Там вони винаймають будинок, а їхнє рідне помешкання вже повністю знищене.
8: Приїхав я з дітьми з Удачницької громади, також із учителями супроводжуючими. Наша місія, скажімо так, щоб діти оздоровилися, проводжувати їх, підтримувати, дивитися, щоб все було добре.
7: Ви виїхали коли?
8: В кінці 24-го року.
7: Це була вимушена?
8: Так, це була дуже вимушена, тому що вже почалися артобстріли, вже дуже було небезпечно. Хоча так же само, як і багато хто говорив, що та все буде добре, залишимося, може воно пройде, все буде гаразд. Ну, небезпечно, це 100%.
7: Щось відомо вам, наприклад, про своє помешкання, де ви там живете?
8: Так, відомо, зруйновано, вже отримали сертифікат. Ну, зараз, як кажуть, в пошуках купити. Я працюю онлайн в Дніпрі.
7: Сокальщина, чим дивувала? Що цікавого побачили? Що почерпнете?
8: Скажімо так, це вже не перша моя подорож до Сокаля. Так, я був ще і в минулому році. Перше, що приваблює, тихо, спокійно, нема от тих неповітряних тривог, не метушні, нічого, все спокійно. Чувствуєш себе в безпеці. В цьому році ми ось з дівчатами Карітаса, ми дуже сильно здружилися. Я в прошлому році був секретарем молодіжної ради при Удачницькій селищній раді. Обмінялися з молоддю Сокальщини контактами, в телеграмах, в інстаграмах теж тими всіма контактами. Обмінювалися якимись там заходами, пропозиціями.
2: 18-річна Наталія Пахомова розповіла про організацію та заходи, які вони разом із TB-Team Сокал, активною волонтерською молодіжною спільнотою, що діє при благодійному фонді Caritas Сокаль, організовували для донецької молоді.
9: Для мене першою метою було це, аби ми всі гарно провели час і трошки відволікти від буденності, відволікти від поганих новин, оскільки кожен з нас дуже сильно просто тане в цих ужасних новинах і хотілося зробити все, аби трошки відволікти їх. Ми були на концерті «Ритму Бугу». Дуже всім сподобалась наша річка, куди хотіли ходити, бо я дуже багато розповідала про річку. Також ми ходили містом, були на сплаві ще, теж сподобалось, але були всім українки. Ось так от. Насправді дуже багато відводимо часу на розмови, враження тільки позитивні. Мене це дуже радує. Мені було дійсно важливо, щоб, ну, щоб поруч з нами в Сокалі вони дійсно відпочили і все хотіли повертатися ще. У нас є дівчинка Віолета, яка приїжджає вже другий рік до нас. І я сьогодні, будучи на байдарках, я кажу їй, напевно, вже наступного року не захочеш приїхати. Ти вже до 3 роки підряд, то вже буде забагато. Кажу, навіть не знаю, що буду показувати тобі в Сокалі. Вона каже, ти знаєш, ні, мені дуже сподобалося, я ще приїду.
7: Чи даєте ви якийсь такий поштовх їм те щось створювати, щось планувати, щось реалізовувати?
9: Ми розповідаємо, але ми більше говоримо про власні хобі. Тобто, ось так, тобто ми показуємо те, що можна бути мега різностороннім. Тобто, не зациклюватися тільки на чомусь одному, а спробувати все.
7: Наскільки допомагає Caritas вам реалізовуватися, планувати?
9: Це насправді. Caritas дуже гарно підтримує. Тобто, навіть якби хотіла щось сказати, там згадати, де не підтримувати, такого дійсно не було.
2: Ми поспілкувалися із Віолетою Носенко, яка вдруге приїздить до Сокальської громади на відпочинок.
7: Я знаю, що ви вже вдруге на наших теренах.
9: Так.
7: І чи планували приїхати до нас втретє?
9: Так, дуже хотілося в наступному році побувати ще тут третій раз. Мені тут дуже подобається. Сокаля.
7: Чим він такий цікавий? Чи він манить?
9: Природою, назвою, людьми. Тут приємні люди. Познайомилась з ТІБІТІМ. У минулому році з ними познайомилась, потім мені дуже сподобалося. В цьому році приїхала, зустрілася.
7: Поїздка на Львівщину, вона була для вас безпечною?
9: Так.
7: Які враження залишити?
9: Дуже приємні, дуже класно. Розповім батькам, все покажу. Викладую в TikTok, в Instagram.
2: Вдруге Сокальщина гостинно приймала дітей та вчителів з Удачненської громади Донецької області у межах програми «Пліч-опліч» згуртовані громади. Юні гості відкривали для себе мальовниче та сонячне Закарпаття, насолоджувалися його краєвидами та набиралися нових вражень. Нагадаємо, що ця поїздка стала можливою завдяки ініціативі та організації благодійного фонду «Карітас Сокаль», говорить заступник директора фонду Мар'яна Яремчук.
10: Діти мали такий насичений, активний відпочинок, знайомилися з Закарпаттям, з традиціями, з місцевою кухнею. І від суботи вони проживали на території Сокальської громади, на території церкви християн Віри Євангельської, надали тимчасове житло і також забезпечили харчування. Організацію заходів, відпочинку, активностей займався благодійний фонд «Карітас Сокаль», до нього були долучені наші волонтери, наші діти. Тобто, перебуваючи на теренах Сокальщини, діти відвідали заставу, ніс, мечі, БЕЛС. Мали екскурсію по Сокалі, мали сплав, мали зустріч діти-волонтери Карітас і діти Удачницької громади. То, напевно, то була така найбільш цікава зустріч, тому що діти спілкувалися про ту ситуацію, яка є зараз в Україні, про війну, про Удачне, що вони побачили в Сокалі. Це була дуже емоційна зустріч, де діти, направду, відкривалися, мали грилювання спільне на території церкви, брали участь у святкуванні, були на ритмах Богу, були на автопробігові, були на піднятті державного прапора України. Тобто була така досить насичена програма. І, власне, Карітас займався організацією тих всіх заходів, складав програму, а фінансова підтримка була з боку Сокальської міської ради.
2: Заступниця директора благодійного фонду «Карітас Сокаль» також додає, що в рамках цієї програми вони допомагають дітям не лише з Удачненської громади Донецької області.
10: Ми також отримали в минулому році дуже багато меблів, побутової техніки від Удачненської громади, сміттєвоза. Тобто вони передали нашій громаді на зберігання ці всі речі. І наші садочки, школи активно цим користуються. Ну, Удачницька громада зараз вже практично як такої немає. Вона є на межі, вона не є підконтрольна ні Україні, ні Росії. Там ведуться активні бойові дії. Коли дивишся через інтернет, що там відбувається, це жахливі кадри насправді. І дуже шкода тих дітей. І ми, що могли, то зробили. Ми намагалися їм подарувати трошки такого відпочинку, трошки драйву, трошки дитинства, скажімо так.
2: Наталія Дрюк працює директором Удачницької загальноосвітньої школи перших третій ступенів, і у Сокалі вона вперше, але добрі відгуки чула від своїх колег, які приїздили минулого року. Поїздкою задоволена.
11: Враження надзвичайне. Закарпаття чудово. Природа, сонце, вода. Діти наші, знаєте, от розвантажилися. У них змінилася картинка. Тому що в основному наші діти із Дніпропетровщини. Як ми знаємо, там постійні повітряні тривоги, там неспокій. І ще у них була можливість поспілкуватися одне з одним. Тому що вони не бачились. Ми вже працюємо онлайн, і це можливість їм зустрітися, поспілкуватися наживо, поговорити і познайомитися з іншими дітьми, розумієте? Тому враження надзвичайні. Сокальська громада нас зустріла дуже тепло, дуже приємно. Ми відчуваємо тут, я не знаю, як вдома. Все чудово. Знаєте, мене вразило, що це підтвердилося у голови Сокальської міської ради, що діти наскільки активні, яка у вас молодь, скільки ініціатив, як вони допомагають і Збройним силам України, і переселенцям, і дітям, наскільки легко вони вміють знаходити, комунікувати. І наші діти спочатку, знаєте, вони були трішки зажаті, а зараз уже ми бачимо, що вони вільно спілкуються, вони перемішалися, ми вже не знали, хто є, хто де. Тому от молодь надзвичайно, і це майбутнє. І це шлях до перемоги.
2: Алла працює вчителем початкових класів Удачницької громади, Сокальщину відвідує вдруге, ділиться своїми враженнями щодо цьогорічної гостинності в рамках програми «Пліч-опліч» згуртовані громади.
12: Сподобалося, що в порівнянні з минулим роком у нас програма не повторювалася. Діти мають задоволення, частина дітей мали бажання, але з безпекової ситуації не приїздили. Все дуже подобається, прийом. прийом. Люди такі добрі, розуміють нашу біду, створили такі належні умови. Дуже подобається.
2: Наталія Друк, директорка Удачницької загальноосвітньої школи, каже, окрім поїздки, їм було приємно також відвідати навчальні заклади, серед яких вони побували у школі номер 4.
13: А, і ще про школу хочу сказати. Ми ж як вчительки, ви ж розумієте. Ми ж відвідали школу. У нас то школа онлайн. І ми, знаєте, побували, згадали, як це воно бути в школі. Походили по кабінетах, нас поводили, показали, поспілкувалися. І це надзвичайно приємно. Дякую. Тому дякуємо вам за таку програму.
2: За перші кілька місяців активної фази війни через Львівщину прийшло близько 650 тисяч людей, які рятувалися від бойових дій на сході, півдні та півночі України. Станом на кінець 2022 року в області було офіційно прихищено та зареєстровано понад 250 тисяч переселенців, хоча реальна кількість людей, що перебувала в регіоні тимчасово, була значно вищою. Сьогодні на обліку в єдиній інформаційній базі даних внутрішньопереміщених осіб Шептицького району зареєстровано більше 32 тисяч осіб, а фактично проживаючих в районі налічується понад 9,5 тисяч ВПО. У 2022 році до Сокальської громади приїхала і вчителька Світлана з Удачницької громади Донецької області, яка сьогодні працює онлайн, а її син навчається у Потурицькій школі. Зі своїми колегами вона була дуже рада зустрічі.
14: Я вчитель інформатики, математики. Я теж вже вдруге з нашим колективом. Тимчасово мешкаю зараз на Ровеснику. Вже четвертий рік ми тут живемо. Сергій Васильович розповідав, допомагав нам виїжджати звідти в 22-му році. Так ми тут і залишилися. Дитина ходить до школи тут на Поторицю, школяриком їздить. Стосовно поїздки, все дуже теж сподобалося.
15: Ви в Ровеснику з 2022 року. Шелтер Шептицький. Ми приїжджаємо, робимо там безкоштовні заходи для внутрішньопереміщених осіб.
14: Так,
15: чи долучаєтеся ви до них
14: так,
15: з родиною?
14: Так. Як є час, долучаюсь. Я ж на онлайні працюю. Так. Буває, що долучаюся. Арт-картини ми малюємо. Дитина також інколи долучається, не завжди, бо ввечері вже пізно приїжджає зі школи. Але ж старається, він теж тут відмінник в школі, дуже швидко влився в цей дитячий колектив з онлайна, хоча він на 4 роки був на онлайні.
2: Наступного дня ми поспілкувалися із начальником Удачницької селищної військової адміністрації Покровського району Валерієм Дугельним, який коротко розповів про місію перебування на наших теренах і про програму «Пліч-опліч». Нагадаємо, це національний проєкт для об'єднання громад-партнерів тилових і центральних громад України для підтримки та відновлення громад форпостів, громад, які розташовані впродовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована.
15: Наскільки вона є вдалою, ця програма?
16: Програма дуже вдала, але нам кожен рік важче і важче збирати дітей, розумієте? Безпека все на залізниці. Наприклад, в Дніпрі сіли і до Львова поїзд доїхав. Зараз замовили квитки «Укрзалізниця» по програмі «Пліч-опліч», безплатний перевезення дітей, організовує квитки, дає. Посадка в Олександрії. А до Олександрії добирайся чим хочеш. Поїзди ходять, організовують грубо дітей. От таке. Потім батьки переживають. Часто удари по залізниці йдуть, і важко було знайти дітей. Діти то задоволені. Програма прекрасна. От майно нашої громади служить дітям. Діти займаються там садочку переспе, ручні роботи учнів. Виставка вже зроблена. І вчора ми возили туди нашого вчителя в праці, яка займалася цим класом, і діти під її керівництвом робили ці всі роботи.
2: Додамо, що проєкт втілює солідарність людей з кожного куточка країни, згуртованість українських громад, єднання країни задля посилення стійкості громад форпостів, забезпечення умов для їх життєдіяльності задля спільної перемоги. Сокальський міський голова Сергій Касян наголосив, що депутатський корпус був солідарний щодо даного питання та програми загалом. Є підписані договори про співпрацю, отож в рамках даної програми Сокальська громада реалізовує її третій рік поспіль.
17: Скажу відверто, в минулому році ми ще, коли приймали ту програму на сесії зведення коштів, проблем не було. Того року ми при затвердженні бюджету відразу була закладена програма, ні в кого з депутатів не виникало з того приводу, тому що всі розуміють, що важливість. Нам зараз треба підставити плече громадам, які окуповано, і в частності це громада Удачна, де зараз фактично відбуваються бойові дії, і ми завжди будемо підтримувати їх. Все робити для того, щоб їхні люди, діти себе не почували якось обділеними в нашій країні.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.
1: Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мові коли.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.